wer ba yalla sereel ko rew mi jaaratallahi rafet rafet jiko man bopam di togulu doy do sak xejgi sen ya jaaratallahi day boole top ndigal ak top ab serignam ak top yalla bu wer mam jaaratullahi ya boole ful ju andak fayda ak la ca war akhel mu soti mu selal jaaratullahi jigen ñi war nañu laaro yi xagn sa mboor ci lu wer tay xagn sa jeego yi ndax ñuy jaaratullahi ñaanal ma man mak sa set bi tuddu aminatun nu sax ci roy la bu wer mam jaaratullahi ya jef lu kenn jeful ya am lu kenn amul ya man lu kenn manul mam jaaratullahi ya gis lu kenn gisul ya xam lu kenn xamul penkok sook ñepp na ci jaaratullahi ya jur ku kenn jurul ya jaar fu kenn awul ya raw rawale nu jaajef jaaratullahi ya gaagale saw askan ba aggalé far lu nit ku ñuul ak ku weex ya jaaratullahi ya raw rawale nu jaajef jaaratullahi ya gaagale saw askan ba aggalé far luy nit ku ñuul ak ku weex ya jaaratullahi mam jaara ya jaara way giñnaani ya ami may ya sel ya taxnu selal jaaratullahi mam samba maryam lam wax kenn dootu ko wax am dan liman jahala don way wa billahi moy mami aminatun mi waylu way wile tay set yagna niru mamam jaaratullahi sarah nunun fan wu gudd ak barke yokunu gem ci say khuna maynu ab cer jaaratullahi mam jaara no ngi dagan sak tiant no ngi wayan ab cer ci yaw nang nu tibal jaaratullahi nadil nu seddunu tibal joxnu no ak ñunu am no ngi di xaraan fi yaw mam jaaratullahi dom la te set la ci yaw far di geewel di la way sa gor ga moy ger ga may may jaaratullahi ci bal matay ndablu reey lo xamni ñepp ci xaj yokal ma mbolo mi ak seen bol ya lillahi nagam yi yokku te bun yaqoti fi abadin wërseug yi yokku te bum wañeeku lillahi paste fi yokku nu sax ci jubdi jaamu bu wër te sopp alhaji fallullahi lillahi te sopp say set mbuso be mbacke far di ñu roy noppe gorek tabe lambo nañ ko billahi te sopp say set mbuso be mbacke far di ca roy noppe gorek tabe lambo nañ ko billahi nan mucci nok lu nu am nan aru nok lu nu am nan sel nok lu nu am ya jaaratullahi sheikhal nu nok sunu mbolo ya fi sheikhalifal ak soose ak law be jaajef jaaratullahi sheikhal nu nok sunu mbolo ya fi sheikhalifal ak soose ak law be jaajef jaaratullahi ya yortiranga ji ya yorsak bi ya mata way sigel nga so daanu jaajef jaaratullahi rayaw nga neel wanga tuba set ba yor nako tay alhaji fadilu moy khalifa billahi

sen askan bayam di ndayam mo don no batin ba ak sahir sabillahi ndaw leer ci kaw leer ba leer ak soxna wa soso ci leer askan sun mam jaratul lahi leer ga nga jolle mbuso be mbake jant la far leral na dunya wa ukhra jaratul lahi juma yi cheikh bamba dotul am ci rewi walaf nekul ci rewi arab ngir jaratul lahi sorori makkata ak sorori taybaya ak khubati baytil muqaddas amna lillahi sorori yasarna baleral kursiyo kiaras wa mulku ak malakut na jaratul lahi wa makka ak medina ak sam ak yaman ñi ngi ñew ñepi siaresi sun mam jaratul lahi tamba ku ndak bamako khay ak segok abidjan ñepp siyaare ci sun mam jaratul lahi wa banjul ak kasamas jolaaye yepp nga ñew firdo ki soose nga ñew tuba ila lahi mam jaara ya raymay sa bis bi mel na ne acc rew yepp wabu di ñew ngir jaratul lahi gudig rañaan geresulul lahi dem baras moy magalu poraxan ngir jaratul lahi serign basiro ko magal bis ba yalla na am bisran wasukuran warid wanan min allah budil nu getiya finiran fi abadin musal nu fawu ci ak moy yalla lillah musal nu fawu ci gemmeñ ak batak ko añaan dakul nu shaytana yawmam jaratul lahi mam jaara ya ray may say ndam khajul ci kayit manesula wax li xew sodanu lillah li xew fi tuba ki daro susi mbake bawal te lepp lepp di say xar bax min allah sahari ak otaray ak rop lan dana ñew tuba ngir ek sable ge imam jaratul lah robina yi walangan keur yep nat sa fi der jeen yaangi am daru rahman jaratul lah setarna yaangi ak tarawo yi di saf de xendar digeunte mbake ki tuba jaratul lah te xamni man ding la won bobé kuso budi mar sahab ya taxnu fengat jaratul lahi saketi seng ak tahiy ak bitik yi nu wer ya taxnu am ko fatu ba jaratul lahi amana kuy seng tay sangokati teru tay mam bu so balé ko nadil jaratul lahi amana kuy seng tay sangokati teru tay mam bu so balé ko nadil jaratul lahi gor ñak jigen ñangi saf tor tor di saf rabbi dekh ngir sab legge yaanu sem mal jaratul lahi te xamni dañ da amé rof ropité pakhaju ñu seeni awra di feñ duñ jaratul lahi ya sang awra yi natal rewi soppi walaf mu faw xanar ak tubab yow jaratul lahi penko ngi ñew sow ñew ganar di ñew abadan wa futa toro ngi wa ñoro ngi lillahi wa banjul ak sigi cior ak kasamas ñi ngi ñew wa portugues ñangi geso jaratul lahi tijani ak khadiro wa makka ñew nañu ren lajal ma sayyiduna al burhan wallahi mo yor dara poba fi makka ak madinatu tay te ñew na tuba li wajhi llahi billahi ken mas la gis bañu redde aduna ak milat kuram bu makka ak madina ak misra lillahi di war fa fal naw di war ci igal sahar ya di daw jëm soowu jant ni day siyaare lillahi kon nak selang lu nga yow mam jaara yaare yi ndam ngir yaama tax di amu yar jaaratul lahi naayam ci yow foofu ngir say may xajul ci kayit ginnaan yaa sotti yow mam jaaratul lahi naayam ci yow foofu ngir say may xajul ci kayit ginnaan yaa sotti yow mam jaaratul lahi man soxna aminatun sab sab demala fi way way wi di roy soxna may ya jaratul lahi roy du ni rog pir ne kon tay ji ma way wala fal wo xamni semal na yaram jaratul lahi musa khadimu khadimil mustafa ko defar yokkat ke xor ba ci sun mam jaratul lahi jazahu rabbul wara khairan wa hafiyatan ne len ko jaajef ne jaajef jaratul lahi tajajfal shaykh fallullahi mu'akirakam ak shaykh basir ki magal jaratul lahi tajajfal ki mu andal shaykh ahmadu nyang mi domi ahmadu nyang ngir jaratul lahi
te ngeen siyaara ji Touba dem siyaara ji Nawel dem siyaara ji sun mam jaratullahi te ngeen siyaara ji Touba dem siyaara ji Nawel dem siyaara ji sun mam jaratullahi mama stawa lo nga Nawel leer ga jolli na wey leral na wa pora khan mo jaratullahi ndaw leer ci kaw leer ba leer ak say xabam ba solo ci su Touba ba leral rew lillahi ndaw leer ci kaw leer ba leer ak say xabam ba solo ci su Touba ba leral rew lillahi wa salli rabbi salatan lantaha alaha ma salamin halal muhtar lillahi wa salli rabbi salatan lantaha alaha ma salamin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوبنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam melni lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat en ken no ngi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakar naane da nañ dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéene moy mbolem fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naane ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggeyel soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te lolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel na ci mala sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man nané lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lol nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nekk ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëkke mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne day

nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak li ci aju. Loola daara ji di continuer daayire yi di yokk, nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey. Bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone, waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. Waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu ngu ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax, Cheikh Moustapha di wax, Seydou Touba mooy sama fonds, mooy sama compte. Loolee da ko dugal ci compte Seydou Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat. Waaye loola ni mu ko bëggee woon, ni mu ko xalaatee woon, ñun ñëpp xam nañ ko, te wóor na ma ne yàlla dana ko def, dana am. Xalaatoon na daayire Maam Diaare yi luñ bari bari daayire bu ne mën a am am Maam Diaara mu ko nekkal fii, ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay soxna Diaara tas fa alquran. Loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha. Loola nag lu rëy rëy rëy la, ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois. Loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon, nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko, daay jigéen ñi mën nañ ko, buñ leen organisé moo tax mu organisé leen ci ay daayira. Loola nekk na bu wóoro wóoro. Waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxe léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg-bëgg seen doom apt na pour seenu Maam Diaara pour mën a nekk ci daara ji, rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira Maam Diaara yi yëpp ñu mën cee dugg. Loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaatee woon, mooy lii xalaatu Ndey Daara wala Bayib Daara mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baag ci lool. Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko, mooy nit ñi Seydou Touba lëggéeyal Seydou Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yëpp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne mën nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje yi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moustapha. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Maam Diaara ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am. Te bis boobu léegi mu ñëw, ndax incha allah
fek ñaari wer yakarna ne.

0: ak seen formation. Ki ci des moom itam mooy surveiller li jëm ci wàllu yarbe comportement yi ak doxalin yi nga xam ne dana dëppoo daara surtout daara yi soxna jaar bu so. Kenn ki tudd Serigne Mohamed Serigne Afeña moom Serigne Mohamed Mamoul Niang ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fëlku bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi moog ñi ma koy àndal di ko jàng. Ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg.
1: La nga xam ne moom la waxoon ci jamono yi tam ne mooy jubluwaayam ci barab bi mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alxuraan ñu di ko wattu waaye ñu di leen fi xamale seen diine waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njariñ doomu aadama sax waaye rawatina jigéen ba ëllëg ak si bi bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor falilaa ilhamdu waaye bu ñu ko gisut it fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke loolu kon mooy li nga xam ne ni lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon loolu nag kon moo daa doon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xam le diine moom la ca jiitu mooy alquran yi mu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alquran sosit barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokki talibe yépp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee daara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te cëralu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
0: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji Serigne Mouhamadou Moustapha moom Serigne Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am maam Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diarra yi ak li ci sëñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji maam Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na maam Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam Diarra yooyee ñi ci mëna ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon bo xamne
2: raj raj ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine
3: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daree poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu té séni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijjé ay buntam dara poroxan woné na ay jëriñam ci ay jéxintal yu ñu mëna téggi gëtt bëpp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñëpp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu upp jooni ak juroomi temer ci ay dongal daara ci biir rewmi ñu ngi jang alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi genné ci daaray poroxan té loolu bokul ak juroomi temer imam jaara yi jangé fi ñu tollu ci daaray poroxan xarañté fu jangalé mi ci daaray imam jaara ci poroxan ken dootu ko natablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir rewmi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaar ca poroxan moy mam jaar geey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare mam jaar ji ca poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
4: ñu tuddi mam jaaré ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
3: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jëmo fexé ba soxna jaar yi yépp di neggës ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci tsakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
5: yaquduni
6: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamne moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi wolé wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdulillah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
5: lesuraki
3: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
5: man le soxna Thiaram Gouth nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele sun bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara ni 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamna environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñow señ Issakha dañ ñu defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois, lolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage yi fi am na ñett la. Am na parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara diko verser 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot. Am na itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu verser ko ko. Am na itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirham mu diko verser wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna jaaré yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diara manam fukki soxna Diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
10: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambou di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu Sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara, ñu ngi am fukki Mam Diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diara yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
3: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. Looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
11: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara, ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liguey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam diara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liguey ci parrainage bi ñun wa daaira and liguel soxna diara yépp ko xamné yek nga ni sa xol soxna diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liguel ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liguey bi
12: maay tuddu yankolu fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du daara mam diara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di kër soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu serigne touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu serigne touba amuñu lu jul mam diara rawatina daaira mam diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
13: man maay tuddu assane diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok ma salikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti junni yor nga mam diara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe djuroom ben djuni yor nga mam diara pendant 2 mois may wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara mam diara ji mu jëm ci kanam
14: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam diara bi nga xamné mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage ak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam diara da nga joxe ñetti juni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti juni awma ko rek bu mako def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy verse ko ci compte business bobu Serigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam diara ci parrainage bi duggé nak ati ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam diara dugg ci biir dana mëna nek
15: assalamu alaykum wa rahmatullah
16: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar tu la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daïra bo xamné tab na ci union ña bok ci daïra ba kenn par kenn ko né wér woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
17: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yepp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kintulay kato japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi ta mam jaare yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalo ko mur yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
18: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aïdar xarfa chan ci saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defal nek defal leen condition yu baax jappale len euleuk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gissone li su fekke won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat lu jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne euleuk même so gaño ba yomul xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou defna dar dakhul lolou
3: kem ni ngeen ko gisee li li lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
19: la mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek ci seen loxo bu baax té dox ci té yëfu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
2: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tusafan mo fonku ndam li ci selal jeuf baam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal gefe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo saan xewal gi moy
20: gen walu gi ñu dëkk ci gen gi ci dess ñu ci jang lo tax goor gen walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamne yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkku way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko defé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bobu defé na lepp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su bobu ay fekk na dëkku way bu fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkku way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
21: fusti bizar filaza
22: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu jotté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yéné yeen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilettes ay bërebu julliwaay ak médiathèque, manam fu dongay man di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception. Bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokk julit yépp, rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907. Ñu bank ko 06 240 54 907.

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumer ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffre ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defarin wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffre ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatih Matlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi may sharahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnée mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara yi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ne keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ño composer fondation Mame Diarra talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal siko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbali nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé ma jotam mayu ko wayé yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis né itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi fëg wayjur yi fëg ci buntu daara ji ngir seeni doom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage mu ndey daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy ndey daara wala bay daara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu gën ko

0: lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi mi nga xamne soxna jaram mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd li laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaara mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde len soxna jaara di len yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 maam jaar ñoo fa mokalé alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé to so xolé limu ñañi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yu mu gis seenu mouray ak seen yiw mu né liggéey mam jaar ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku dole liggeyu mam jaara bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne dole liggey bañu def ci daara mam jaar ci Porhan lolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñi bëgg maam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jërëjëf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamné ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jërëjëf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamné amna pertinence ndax laaju am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam biñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi ligéy bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamne mom la serigne isaaha beggoon ñu gëna yaatal liggey bi gën ko woné gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamne dana tax ñi ñuy top gëna xam

0: ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Poroxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ten greffe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara gi day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat di nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën ko tey kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte soupamé navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciép bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilos nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fotkat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang gi jang noppolu gi mi noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaang ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw yi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxé manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né mo saabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mëna nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gëna saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi té yoyu mom saabu 400 gram la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko day xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti saabu yu 400 gram moko xam nga ne loolu mom de don na dess sax ndax it nak bon ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da daan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def saabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ci na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne lolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té danañ faute altiné faute alxemes waaw altiné bu né danañ faute alxemes bu nek danañ faute manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu né ah sét na nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamne non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësu ñoo wax ñeene leen li ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna ci ñom dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko nak xit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko uppele li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenu manana tenu bi bu tilibé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci dañ wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yob ci biir ba bo len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañu fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër wër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
2: loli ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
3: ngeen ci top seigne walu programme ci ci Senegi TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen di civ ba wax deug yalla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi neexe yi nax yépp dina ñu ngi ci topé civil ci wax dëgg yalla li son xaar romu na suñu yéene ji samon toyé nak yéene ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moustapha Mbacké Khalif General des Mourides yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatou Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekilako yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñongi dalal tay Serigne Issakha Mbacké Serigne Issakha Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
4: assalamu alaykum wa rahmatullah sant bu baax baax ñu di nga xamné moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg dëgg yi Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mo nu taxaju ngeen jël xalaatal seen bëpp bëgg ci participer li nga xamne moy yoon bu am solo lool ndax moy yoon xamle te li nu fi andit gi te moy yoon xamle liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne andu na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeglé yoonu xam na moy yoonu xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xam le ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fiñ ne na jërëjëf mo ngi di sant bu baax
3: señ bi ñoo ngi lay sant ci di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ ci bëgg amal benn forum ci Dakar parnaas bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
4: jërëjëf ci laaj bi tay moy dañu dugg ci li nga xamné daal mu fi andi moy yegg liggéey ak xamné bi bala no tambal lool nak ma di leen xamal yef yi jullé moy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteur ñu yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi accé ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Ould Bachir lolé doon digël lu joggé ci Serigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Serigne Bachir programme mo nga fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi liggéey bi accé ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Serigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Serigne Touba keur Mame Diarra keur Mame Diarra gi prem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité len ndax kep bu xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Morante Serigne defal na la fa keur go xamné ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam diara ci li nga xamne mo geuna ñor mam diara mu do naka jek da naka liggey mu xalat ne kon kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turu do soxna jaare ak fi man di joge di leen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif def ci ñom melaw alquran mi nga xamni mom la soxna so mam jaru bu sa jaratullahi maryam mom la jikko won lolou moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jara wala institut jaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jangalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bind al ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dana dañ ko jangé ci alquran nam gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang mom mu nek enseignement general xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew ak ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax no seulement wa daara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon loolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man ngeene plus école way bu original te dajale fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamne itam dañuy mokal alcorane diko bind lenn lu rarar nga xamne man dañe originalité dara je moy lolu ndax bu jekk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari danaka kon bari genn nañ fi ci lolu mo wax nak ko deg dal di xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxla jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni da tax mu digli won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel formaté dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won né lolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parat mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka da ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot wer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wer mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu loolu pasteur fa ko man te loolu fukkeet ak nangam mi ngi ñi di ko def
5: loolu sëñ bi moko
4: gagné waaw waay nit ñi koy def daayre maam jaar ñoy dajale ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte maam jaar yi sëñ Moustapha dafa maam dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoto du sorti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné da naka naka jek non la mourid di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko loolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la loolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famille fan la ci war tay dem loolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lool nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñepp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw loolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga doom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na ab yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy général Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñi maam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñi maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la waaye pasteur talibi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant de ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire maam jaar yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn maam jaar yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen laa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi absent ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy téeméer par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci lool nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
5: dogu ma dem barke mais li ngay def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
4: waaw waaw ñak xam ni
5: lool
4: da tam gën léne sante ci yegg légui nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ndjel bi nga wax sen participation ci liggey bi muy lu am solo ndax yegg légui ci la lepp aje waaw ndax ma insister ni ko man bari na ni ko bëgg bari na waye xamuñu ko do tax nak xam légui am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise loolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñuy def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
5: mais Mbacke Ball bés léegi ko bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
4: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la Fondation Mam Diarra ci commencement bi Fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ cee ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mi sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal bi waaw bu ñu demee ba am beneen ressource bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw fee dina fële waaw kay loolu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte ki muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réewuma de ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggo na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen curiosité ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jël sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
6: mbacké ñaanal ñu bu Amérique bu ñu rawa France nak
4: akay la lool la bëgg la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yëf yi wéso yakar na lé dañ jaar at fi ñu wax ni mën na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France mën nañu am yakar mën nañu ndax itam li am solo la ndax France mën na né ba ndëgë ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut len lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mam Diar la jogé ci daïré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamne nit ñi mën nañ fay def sen am yo xamne ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégalais yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal Lu bax mom fep la lu bax c'est universel, def lu bax mom def lu bax la, tu vas gagner 1 euro par jour parce que non la fi bu né djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bus bu set nga ñak ci fo xamne ni da naka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defone kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama ab julit
7: dimbalati nga talib yépp
4: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
7: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg du ko sañ
4: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té manatana compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay la nek fofu da la nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdou khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ko jëf non la
7: yak na né waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox nga daati taggo daati indicat yi
4: waaw ci dama chat yi tant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamné yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mënd nek sénégal yi fiñu mënd nek man koy waaw té yalla nang ko nang leen liggéey bi ci nang gogo la ko yalla barkélé ba yok kon nak ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ni ci nek nak di wax du matériel di yeen ni ci nek tax ñu wax la yalla taxul len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di mo waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi mu tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoron nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
7: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nek ci proxane bi soxna foundation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci adna bi dégg ni nga xamna dafa xawale rawati ñi nga xamna ñu nek fi ci France ma nga nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamna wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla nañu ko yalla nangul ñuy fatali na ñogi dalal won fi nga xamna moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Radem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey bëgg liggéeyal mamam baxé wajurum mu éggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigëlam diko jëfé di moyté ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñaan liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diou Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci ndigal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme kuy sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mu ñu leen ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yak lo xamne duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappulé ci japp ndal ñu gone yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dee yabal ci wajur ngir namante ko ak jang liggéeyu kër ci la bokk digënté ba wuñu am seen ñu dimbalé ñu bu gone ñëwé buñu japp ne ki am mam jaar la jugé na ci daara mam jaar war na mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: lool tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa doom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su day man nga jang yow nga diko taxaw soko mën nga set ku mëna jang ci koñ ba amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamne bima leen nemi ko gis na ne seeni doom amna fuñu leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko fatte ben la ci ben bi ci res tamit ñi duñu gën jappal ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi baruna ubbe ko wut danaka lu bari sori na ko lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so demé buñ la ci dimbalé wut tamit bu del saata day doon sar rek lolou dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jema teunk fi ci yarul islam rawat na yarum rek bi nga xamne ñi ngi koy tebbulo rek ci yarul cheikh ahmad bang radhiyallahu anhu suñ serign waye ak wajjar mo sax jaar nga xamul leen di pédara ci tudde leen ko moy di sol sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamne doonu jotaay yi doli njariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamne wax deug yalla amul njariñ waye day lor ñu diko may tal xalé yi xamne dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñoom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu dénusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jox ko xalé yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tamit jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu bo fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam yo xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc dal ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé sonal seen wajur loolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamne jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doomam loolu nak gënalul sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkun élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañuko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam da nañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogu tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep masé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak moom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné moom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci bititam lañ ca défar mën na wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamne mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow so ko melni wara mel kon nañ ci jappale bu bax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci leral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek beggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jep ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni
5: ak tantam gërëm bu wër tamit señ indi nako jël won nañ ko ci mom mu doon lo xamne mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci porxaan ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
6: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoo nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 9 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen i kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di koy yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaate système parrainage boo xam ne ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon danañ daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ban koy def fune ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu den défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku dé ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala 1 euro par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo upp lolu te lolu dimi tout meuna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfon ngir yalla te lolu dafay ñew ko lu ma ta xalat la kon nak lu bax buñ la woné yoon wo meuna defé lu bax defal ko sa bop dencël ko sa bop da nga ci wara dina djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier tax gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
5: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
7: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam jaar té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam jaar dugg ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare lañ ta gis na né suñu jëlon téméri mam jaar yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam jaar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam jaar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ko doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam jaar wayé day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jaax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu way parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def programme muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mën yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
5: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxen la rek waye ku meuna jël jooni soxna jaar tamit bu meun ko jël bu ko defé ni ci liste d'attente bi xam nañu bëri na
8: nañ ci boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jëgé xamné wuté na ak yenen tax yu bëri nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo funuy lekke beurep buñu len di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal len jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
9: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
8: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
9: mam jaara jo ma soxna jaara bu so
10: mam jaara sa
8: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
9: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
11: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokka ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije bu ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
10: ay dekk poroxane
12: photo la ci allo
10: ji mokal daara ji def na fi ñent at
8: mokal ba koy tari di tari ta duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
9: qawmin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
12: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
9: Wa.
12: Ay gune yu jigen ñen ñu dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
13: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mam jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
12: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
13: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndaysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tuut tànk lañ woon waaye

0: ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante mi nante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bu ñëwee dañoo minante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
1: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
0: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii ci bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu Turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran.
2: May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
0: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
1: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
3: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
1: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
3: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñuy yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
1: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
3: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot lii génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom mbaa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekkee woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen

0: ñi ci dess xaar ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu tolloo place yi disponible rek loolu yu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la. Te loolu mooy tudd nga Mame Diarra, am nga juróom-benn at mbaa juróom-ñaar, bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra. Loolu ku ko def matal nga sart yi signé su laa bañ a bind faw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko. Te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant maanaam li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar matal te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci yi fiy jël. Ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: Soxna Mame Awa Deme wayjur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jàng ci ne jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarra yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër Soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne Soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom Soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag waru fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër Soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diarra.
1: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
3: Kon
2: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun sëroon a def.
1: Ëllëgu bërëb bi Soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayib al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon. Te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am wa kër Serigne Touba ñi am nañu mokal alcorane de bindu ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom neew ñu neuf neew go nga xamne danaka dafa mëna demone ba ñak té défar ben goor défar ben jigen mo upp sal défar téméri goor ndax té ben jigen bobu rek mom kon ñu ko wax ni mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défar ko ci walu alquran ak xam xam diiné su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun dañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
1: fi ci internat mam jaara bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi ya la neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khaside gi wax wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am di ko ko andil mo né duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal leen alquran jangal leen xam xam ak asmiitié so xamné bo liggé fuñu dem buñu leen yoré fay la alhamdullilah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
0: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na lenen li ci dess nak moy lu manke ci lola serigne bi len koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañ koy def dañ ko til ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ni lett ci am ni ni fotal am ni defal lepp
0: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bok noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab nako jang may nek séance do
4: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
4: CP
0: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu dongay suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo upp le ñay dugg fe ñoo leen uppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de refuñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu ci mën na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci adolé at benn at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
7: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
8: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo mam jaar sar ñaar sar ñaar rasul ñaar jaar jaw mam jaar ñang courant moko ko na tax tako
9: mais
8: kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
9: sa jabo bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
0: serigne bi ci objectif yi mu fixé non daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal quran nañu xam sen diine way nañu nañu len jangal métier motax amoguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolou don suñu jafé jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala mu jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkale alquran lañ koy def waaye ñi mokkale wut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal
1: ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax
10: man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3ème année nii tey de moom ay kek lañ doon defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
11: dangay jël sëriñ bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si defee levure pare daal di séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di siy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal
1: dougal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
9: mam jaar sen sen ñam
4: wa war na ñoo ndax dañ ko dougalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
9: wala da nga wa dañu ko exposé
4: wa lañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di amin mbebet
5: génné ci daara yi bëgg na dama dana bëgg di continué sama jàng bëgg na continué sama jàng français arab bamba bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
4: bëgg na yàlla may mam jaar bu ñëw ci daara ji fi jàng
7: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
1: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëcc ak gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
12: li jadi la doon bi ko ni dara ju amna ko ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genné ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa né lolu kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
13: ñun bi ñu yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon ba bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf ñu daal di yóbbu ci suba yi daara ji mooy li ñu ëllëg ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay semb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a dana gën a tegu aw yoon moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mu ngi dox noonu noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy mam jaara yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak mam jaara yi ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek ñu muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp mam jaara yi leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wérgu yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seenu seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seeni doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xamné kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamné kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyé gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam bfm xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dar ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bëpp bo xamné bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jëriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogale ba mu am liggey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi legui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yi bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj mat na juroom benn junne juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne da nga ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fete man na saytu wir geera mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye loolay itam dem nañ ba xamne luñu amal ni la rek jappandi ci waye suñu ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mo am fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok lo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriis ba taxna suñu mëbet la itam bok suñu sembu bu ñu sañan dañuy bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroomu toll nii te du ñàkk leg leg jël benum nawet bi fele lay fekk njeexetuk nawet bi fele lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen aar ci dënn yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci sunu yitté la bok ci sunu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaatoon né leppam rek da ci wara am lu né lu mu soxla woon da ci am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xané mom lañuy liggéey fi ci daara ji nga xané bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgani wut ab tracteur it bo xané bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xané mom duñ ko jëgani fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay guntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage yi xawna ñoo niw doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñoo ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bopp moy lay gën ay buñ ko mën tamé buñ amé lu démé na ab ten bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé it def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy semb yi nga xamni tew na ci suñu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reey na ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ci seigne Moustapha doxone lepp di ca sonn bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ca kanam jëmele ko ca kanam gog nga xane moy yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bëgg ko bëgg japp ci sunu kemtu lay katan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay katan lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggeyu diine liggeyu señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fassa keur bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku di talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wàcc kenn waaye état la gëna war mo wara jangal wa rewmi mo len wara yar kon kep ku ci yeungu da melni mom ngay jappale kon nak dana jaadu ci etat bu fi nek mu baye xel daara ju melni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la etat ko warona liggey te xaru ci dimbalul ken lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñep dañ leena jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum patch sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li keut walu yar ak jangale ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li keur walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro wa
2: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nonu la fa démal té sëriñ bi ne ko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té loolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yëpp xam nañ lu mel noon nga xamne ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool mata xam la du jabotu bopam wax seigne basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alcorane amna nañ mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am bu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basiru nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ku ci def tam mu defal la ci ku joxe ko defal la ci
14: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus, man ngeen fay amé matériel informatique yi: ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus, am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format, Touba Techno Plus amu ci morom, mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Tengo Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Tengo Plus ak Touba Tengo Plus toujours plus

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bidaa fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuur dalla da xel ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do mi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné nga saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëkk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bi jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoom it ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawalangaan
5: ko marxal leen doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayif
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu leen nu sante doona jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen maam jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa génné ci at moma dañ leeni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitto sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqula sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba alladhina min qablu fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batin mutawam
13: khale bi baqara banasi jurom ben fuk hisib ñenti serigne dara ñoko sekk ken ko nek til ko fuk jurom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon khalib mako la alquran kayim
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñom ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi di be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mokale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am maam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoo leen ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytul loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran di ci sa waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcci waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne nii franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba dama amoon lu am njariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoon na ci ñun coono ya.
15: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rakk soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
15: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu newoon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
15: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
16: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
15: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee ma ko sax samay rakk ndax man tey su ma àndoon ak sama rakk ba gis leen rek man noppee naa waxatee moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
17: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewu ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
5: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërënd ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté ji dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Safa Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
5: wax deug yalla mokolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama saxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokolé alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokolal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamné da ngay mëna wagné man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñett nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamné lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna xéte sen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul ya bon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee tam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga defa garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
5: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser.

0: kon xam nga ñi ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériels yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal.
1: Daara bi ci Dakar am na kun fa teg njiit moom la ñuy wax Soxna Mame Moussa Ba. Ba ci daara bi ci Touba moom it am na kun fa teg njiit moom la ñuy wax Soxna Mame Diarra Diop. Waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seen i njiit moo ñu fii ci Porokhan. Soxna Mame Diarra Diop mii Diawdine moom moo jiite daara bi. Waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji. Fii lañ koy réunionwee tënk ko fi ba dëpp ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
2: Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddooyee nan lañ koy séddalee ñetti jër pour daara ji jël wàllam ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll ñi nekk Dakar tamit noonu. Wax dëgg ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
3: Yaay teemaa jóg way fi ngeen jëlin seewee ñoo ma jëmalul boppam Soxna Diarra. Soxna Diarra Soxna Diarra moo di dey ba mi gese di beeñaat keeram wade foo ndaw Soxna Diarra bu géeyan kon mi neegi tey duñu beew.
4: Ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandooy Soxna Diarra yi, Soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alxuraanu
3: karim. Dalla da ko tim nen Soxna Diarra la ñu wuru masla julita jappul masla julita wirdul wala kay sangam tuubal daldi wër kërëm bu bal ñu jaay de kandom ñu ji yak ji gënam Soxna Diarra mbokam faalam ko maram la la la Serigne Gaban Serigne Gaban yak ban may jaamam
5: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale. Maa ngi jàngale fii ci Xayra 2 ci daara Soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café mu duppee ko Soxna Assou Gawane.
6: Depuis bañ fi jógee ba tey yàlla dogal na fii lañ nekk di jàngale alxuraan. Fii am naa fi ñetti at jàngal naa fi ñaari xale yoo xam ne mokkal nañ. Am na tamit ñu wàcc waaye ñaari xale rek ñoo fi jot a mokkaloo.
7: Bi ma fa jógee ci laa ñëw fii Touba ñëw fii daara Soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information. Pour jàngale léegi bi ma ko defee tamit fii la ma yóbbu Louga ma fay jàngale def naa fa ñetti at di fa jàngale alquran.
8: Bi ma ñëwee xale yi ma yor am nañu sori fekk naa fi tamit ñuy ji waaye biñ ñëwee bi ma ñëwee ma fay fekk Mame Diarra si la ci lañ ma jox benn élève am boo xamante ne si nii dafa wàcc waaye kooku maa ko mokkala.
5: Depuis maa ngi fa génnee 2014 ma ñëwee rek dama cee dal ma ñëw rek commencé njàngale mi.
6: Comme programme bi ñu daan jàngale Porokhan rek programme boobu lañ jël pour di ko jàngale. Programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français. Français moom 2 jours rek lay doon talaata ak àllarba.
8: Am naa fi lu mat 7 yi ñu wàcc cinq yi mokkal na ñaar ñi moom mokkalaguñ ñoo ngi beq nag mais bindaguñ.
5: Waaye képp koo xam ne lañ def ca Porokhan neex na la wala soo sañoon sa njaboot mel noona maa ngi lay ñaan mën nga koo def sa biir kër su amee daara boo xam jege na ko moo xam tudd Mame Diarra moo xam tudd neneen ndax jigéen yépp dañoo war a baax ndax benn jigéen su baaxee mel na defal nga société benn jigéen su baaxee mel na defal nga àdduna parce que jigéen gàncax la day law waaw.

0: sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege wala nga yóbbu internat tarbiyé ko, ndax ku tarbiyéwul doo mën a tarbiyé kenn. Te njàngum alxuraan dafa nekk lu am solo. Su xasee ba njëkk ci dënnu xale bi rek, xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
1: Nekkee ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën, surtout njàngam alxuraan, ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax. Ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng mooy ñu ko xamal. Ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee. Yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko, ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine, mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb.
2: Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko, ndaxte jàng mooy lépp, rawatina alquran yar ko. Ndaxte nit ki mën ngaa jàng te yar woo, te jàng te yar woo amul benn sens.
3: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc, te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. Di soññ daal ñëpp rek, di soññ sama mbokk soxna yi, di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng, ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran, jàngi xam-xam. Loolu rek laa leen di digal.
4: Maam Diar yi may dégg, seen waajur yi may dégg, seen dëkkandu yi may dégg, kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku foo dënd ab Maam Diar rek war nga ko jàppale ci loolu nga xam ne mooy waajtaay bi ñu ko waajal ci daara ji, ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare. Ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon, moo tax mu andi leen ci poroxaan, ndax daara yi waroon naa mën a nekk fa nekk. Waaye loolu moo tax mu andi leen ci dëkk bi, wan leen ne Soxna Diar kata nga nee. Waaw gis ngeen li mu am nii, waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni demee. Kon nag di leen xool ci fii, di xool ci fii, liggéey baa ngi nii, royukaay baa ngi nii. Kon loolu foofu laa yemale sama kàddu di gën a sant bu baax a baax.
5: Daara ji nag day ñaari barab. Soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tuddi ko Soxna Aïssatou Gawane. Bi daara ji demee ba yàgg la gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon. Daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu, booleem jàngalekat yi fi nekk di ay Soxna Diara. Ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag ji ca paraxaan, jàng fa waxtu alquran bind kaamil. Ginnaaw bi ñu bisee Soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin, bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii. Ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi. Ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko, mat na sëkk ci ñoom. Biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara, te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi. Te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut. Waaye ñu ngi sant baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal bi. Di ñaan sëriñ bi taxaw leen, te sàmm leen, te aar leen, te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey, di liggéeyal sëriñ bi ba lenn luy ndog du am ci yéen. Di nuyu leen sant baax ci turu Soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
6: Xeréew nu leen nu sant Soxna Diara ngir moo
7: barke Mam Diara bii fi nekk.
6: Barke Mam Diara bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Taa laa xeré lay rawee.
6: Taa laa xeré lay rawee.
7: Mu may ci loo xam ne.
6: Mu may nu ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
8: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. Ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na, ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax, ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 mom ci la laq ci la genn aduna. Muy doon loo xam ne kimtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
8: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
1: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defal, te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
9: Danaa faral li wax naa dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métti bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna jaara yu mel ni ñun.
8: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
3: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhane ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ubbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diaara yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
0: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàll na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
10: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
0: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
7: Barke maam jaara bii fi nekk.
6: Barke maam jaara bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Te àllaa xel lay rawee.
6: Te àllaa xel lay rawee.
7: Mu may ci loo xam ne.
6: Mu may nu ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku ne jëriñoo ko.
6: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
6: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Lépp loo xam ne.
6: Lépp loo xam ne.
7: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
6: Nu ko wala nu ragal ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Ci barke mu seddoon.
6: Ci barke maam jaar nii.
11: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

0: Douba Techno Plus. Douba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fiki Touba. Fiki Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur et téléphone portable simple ak ay smartphone. Fiki Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus, ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Ci atum 1864, yemok wote Alma Mima Bajahuba. Ci le mam mort ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
2: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement pos koto digeunte mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort ante sali dekk won
1: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadin ci di mam jaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabba jaxuba daano ci somb ci xaré bu metté metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
3: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammedou bachir dem poroxane dekkul dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
3: seigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
1: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mo meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
4: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
1: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe Mame Diarra Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence Mame Diarra Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici way li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mame Diarra bu porohan
5: serigne moustapha on la yalla doli taw fex joju may ko xass bam jikko wote lolu daara Mame Diarra wote ñepp képp ku di talawé té ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne moustapha way dañ ko gatal lu
6: néna mi ngi sant yi di wajiri golay néna ñoo nitam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé Mame Diarra dom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara Mame Diarra mu diko jangal néna soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doon ci jafé néna mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko néna ñeen xamné dañ ñoon ñoom ñi nga xamné andi leen ngeen ci ñuy jang néna man na wax na day xéru baal ak xéru gum ak xéru yang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
1: ndaw yu jigé ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu Mame Diarra jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne moustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len wax ne serigne moustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mom mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara ñu ci yag fekkon seen waji du ñu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirim lu mat ñetti at ci jangat nan lañu teurele daara ji
8: ma dem ziaré Serigne Moustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barkel mune man di dam lu mu mbeuret mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxam def daara Mame Diarra Bousso seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi di lolou yémi na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali njang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feeg wer ñaari wer mu indi li nga xamni mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur ñu musu ko yek sax ben bax ma ñew Djourbel and ak sama équipe wo seen bi neko lank ma santone day amna lu ma jotta def
1: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci jangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق الله العظيم
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيغين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
10: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna
1: 85,599
11: ci daara man jaar man ci ñoo 2005 ci daara ji ubbe ci daara ji la doon jànge xëy ñu jël ma fi may jàngale man maa fi njëkk a mokkal alquran ci jamono sëñ Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal bañ wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
1: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu soo moo leen di fay.
12: Yéen sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla. Liggéey bi ñu ko defal fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya warsh lañ ko jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ni kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
13: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab djuroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di katch commission bi
1: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak djuroom ñett fukk ak djuroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci djuroom ñaar yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
14: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa da ma wala ngenté wat tudé ma soxna jaar ndax nga yobou ma ci daara ji
1: xali yu jigen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal benn programme parrainage bu bess
15: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaara yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd quartier bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mam Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni. Kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fil toll lu ñi ko bëgg ak liste d'attente lu mu rëy rëy matul loolu. Kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saas ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mam Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi. Kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyub Soxna Diarra, gën a xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
16: Yàlla def na nag loolu teewul ñu ngi ciy dox jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokk donte duñ mën a egg ci li way ñu bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yu ñu fi dimbalee li mu ay chambre yu ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk bi ñoomut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne comme tàmbalee ba léegi ci nuñ ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jàngee fii moom am ko ci biir ci ñetti at. Bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala éday bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool. Bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
17: Juróom-benni Mam Diarra laa yor. Juróom-benni Mam Diarra yi bu nekk juróom-benni xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn Mam Diarra moo leen di jàngal. Kon loolu boo seetee ne juróom-benni Mam Diarra ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare. Kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam Mam Diarra yi fa nekk ak Mam Diarra yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon ak xan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
18: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans.
19: À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bashir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Imam Diarra de Porokhan. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bashir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Imam Diarra de Porokhan. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Imam Diarra de Porokhan. Merci du fond du cœur.
20: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxlu wono am dara té ak lu lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam bu fagul kon mo nga koy dolé sante di nga di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woon nga xamne mo ko mo nako moko yéssal yoon de technicien nu di jéema dox suñu kem katan lolou no ngi yéssal suñu cient ci mom di yéssal suñu jaayante ci mom di yéssal suñu passif ci mom di yéssal suñu yéene ci mom di fassiné yok suñu itté jëme ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara
21: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
22: wala yadarakatu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim.

0: borom Touba bokki ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziaré bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziaré soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talib yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu séq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi yi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim. Xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ séq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamalee ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye di Serigne Diatal Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane. Waaye xam ngeen ne it fegoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj. Waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee na fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. Loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim. Kon dañuy bàyyi kàddu bi ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndikendi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq. Kon ñoo ngi jox kàddu Serigne imaam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim Serigne imaam bisimilah.
1: bismillahi allazi alquranu qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillahi abada ala alladhi kana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ñi mbégte jotaay bu tedd bi, jotaay bi nga xam ne jotaay tawfiq la, jotaay yokkute la, waaye jotaay la. Li tax mu nekk jotaay yi tawfiq ko ku baax foofa suñu borom daf fay wàcc yërmëneem. Te tey ñu ngi fiy fàttaliku kenn ci féete suñu borom ñi taalihaat yi muy soxna may radiallahu anha. Jotaay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare, boo demee ci seen kabiliotek dafa fekk mu fees dell ak mbina ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam, seeni kàngaam, rek seeni doom man ko xool, man ko xam ba tax mën a xam. Te ku xam sa bopp xam sa biir, defe naa ne doom ni loo xam ne day mel na da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga noppi. Ku réere sa bopp da nga gis ca loola mooy andi roy dàq, roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. Kon yota dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom lañu am ñuy sulër te war leen a téye bu baax. Ñun ñëpp ñu war la xam jàngaleen te suñuy njaboot ko am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew, waaye yokk itam suñu culture. Li tege mooy jotaay tele la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay ñu fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika xawm la yashqa li suuf istayuqsibuna al murid. Tamay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne da ngaa jotaay ak ñoom. Ca ku jotaayoog ñoom nag da ngay daal di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texe di xanaa texe rek nga cay jëlee soxna Maymouna bokk ci. Di siyaara bu baax moom soxna Maymouna ci taay mu rafet, waaye itam lépp loo xam ne soxna Serigne soxna Maymouna doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkute rek gën a firndeel ne tànk Serigne Touba mbir mu amul ki gannaaw, waaye tànk kanam rek la am. Di siyaara bu baax Serigne Mouhamadoul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna di rek laay wax ci moom. Serigne Abdou mooy siyaara bu baax ci jotaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawee te ñu yàgg a xam itam taxawaay ñi di firne la mu war a def rek mi ngi koy def bëgg. Kon loolu it yàlla na ginnaaw loolu kon ni ñu ko waxee ci waxtaan yu war a def tey ji rek ci melokaanu soxna yu baax yi, waaye nag ñu jël soxna Maymouna def ko ci exemple, def ko ne mooy modèle koo xam ne dañu jël nag teg ko ci suñu anam ngir lu ñu jàngat ci suñu dikkee mën koo fekk soxna Maymouna moom mu nekk misaal bu ñu ci mën a joxe bu jëmm boo xam ne du doon lu ñu làmbatu. Ci fàttali rek sunu borom tabaarak wa taala dafa yemale góor ak jigéen wàllu sàkku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yoo xam ne dañoo soobu woon ci kursub sàkku mbaax ak yiwu ba sunu borom defal leen ci ak raw, ñu raw ci ay jigéen waaye raw ci sax ay góor. Loolu kon day wane ne li ñu wax ak yemale ci jamono yi ñu di ko wax parité, bu fekkee mooy sàkku cër wala yemale cëru ad ci wàllu cëri adduna yi ci diggante góor ak jigéen. Su boobaa damay defe ne parité bi ëpp solo mooy parité bi nga xam ne soxna yu baax yi ñoom defoon nañu ko, doon nañ ca sukkandiku ca moom la ñu bëggoon, mooy yem ak góor ñi ci sàkku cëri ëllëg ca moo gën a sax. Ca foofa sax sunu borom a ko njëkk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamu ko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha ali salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamné bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeul ben nga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaxlé ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melne kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman won ko junjju bobu mako junjjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma lak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gala bamu jangé ba xam dafa wolbeutiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ko melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok gina tudd nga kenn ci señ bu sobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko ku ko mana am du ciaguna da nga togon dañ jigen rek la waye da nga jëf da nga faggu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuku ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyanu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wul len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bu su mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ca soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ca xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñeuk yaayam lay joxagn kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu baax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal mo ci bu lay nexé lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolou ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lolou ci ay tabax waye yaatu lolou ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du meuna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du meuna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatala tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom lolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu rew ak seen ni boromi jaloore te lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lool melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambale da na gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci li te ñuy suñu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol lu mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom limu bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooña am ci ñoo xamanteni ay yonent amna sax ñu japp ne ay yonent lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ñoo xamne ay sahaba lañ yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonent bi and ak mom yonent bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonent bi xawon na new doole ta mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappalé won ko lool ba tax na tay l'islam deugar na lool lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ca ñi ngi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambalé wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonenté bi tag am ku ne ko kat ki jërul nga ci sonu soxna la su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonenté bi dana ko bul waxati lolu mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amene bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg surtout na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém téré yépp bimu ñewé mbolém aada jox xamné dafa néwron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci goor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi goor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna andana ñu mu randal bam jeex ba sart yépp yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni tan ci wu legi defena parité mom nga wax legi non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arab yi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jublu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewu jigenit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day doon mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tuddu nañ doomi serigne touba jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mi wax soxna may monatu soxra soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep bi non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genn ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatu mu'minatu wa muslima yadfa'na kullu dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yu jigen yu tedd yu sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demo nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw ko ma xal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk limu worona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyon sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujjë gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doy na ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mun alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxit bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki ni tuk xam xam la won li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat la won way yo xamne pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nek ci soxna may mënatu sufra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon digël ki nga xamne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek do warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mahamoudou fadil cheikh fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tay lool lepp ñu ngi gis def na suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may bu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokkoo ca jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen yu yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoo ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddigu tedd gi muy guddig layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddig la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo

0: motax na barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne te xamné mënu ñu tudd lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaaton jox ko ci señ bi mu dib ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxé waye am ci ab xaj bo xamné bi tam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci sëñ abou wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngum xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy mëna ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juróomi at wala juróom benn at wala nga am juróom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam jaara yooyee ña ca mën a ñëw ci at moomu ñu ñëw ci yoon woo xam ne yoon woo sëriñ bi tam
2: فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: ربهم لا يشركون.
1: رجل نادي برخان غيرت ما قالوا سمام جار من برخان ما فانك تربي مهم ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine
2: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryam buso amal ci la daree poroxane ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu té séni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at bamu tijjé ay buntam dara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jéxintal yu ñu mëna téggi gëti bëpp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñëpp mokal alcorane ci nu mu gëna rafété ci daré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alcorane ci yeneeni dara tay ji lu upp jooni ak juroomi temer ci ay dongal daara ci bir rewmi ñu ngi jang alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi genné ci daaray poroxan té loolu bokul ak juroomi temer imam jaara yi jangé fi ñu tollu ci daaray poroxan xarañtéfu jangalé mi ci daaray imam jaara ci poroxan ken dootu ko natablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquran yi ñi amal ci bir rewmi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci bir rewmi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daarey mam jaar ca poroxane moy mam jaar geey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daarey mam jaar ji ca poroxane ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daarey poroxane ji té bobak légui lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaaré gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku sen bëgg bëgg yépp moy sen doom tabbi ci daara yi poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu len jël loolu waral ñi xaar ngir sen doom duggu fa di gën di bari ngir jëma fexé ba soxna jaar yi yépp di neggas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak ay baayi daara ci takoutéfu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: nekon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneen ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage ni ko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digel gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nek ci dëkk yu wuté ci bir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
0: man le soxna Thiaram Bouch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakha moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois legui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaire pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek bi am environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té day yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issakha dañ lañu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347-766-2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu Dara wala baye Dara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15,000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñatt 2018 bi parrainer nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainer xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeeneel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ngi ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne Moustapha Mbacke yalla na fi yag lol to wer doon wax nak daw bi ni sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm
2: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane loolo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki talibé yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi
10: maa ngi tudd soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré-Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mame Diarra ci 2018 bi, fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diarra yooyu buñ ko mënee triplé, ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mame Diarra sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diarra. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
11: Maa ngi tudd Yankuba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diarra. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëseef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diarra bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene. Te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga, rawatina nag mbokk taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mame Diarra, rawatina daayira Mame Diarra yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
12: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sama mbokk taalib yi nga xamante ni ay murid lañ. Ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moussa Bassirou tàmbale woon ci Poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diarra ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Aliou Dinane, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalib yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe. Ndax bu ñu xoolee sas bi téeméeri Mame Diarra bu nekk benn 100,000 dirham moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 50,000 yor nga Mame Diarra muy jàng ca daara ji di anjireer pendant 1 mois. Boo joxee 50,000 yor nga Mame Diarra pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam.
13: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xam ne moo ne ci Poroxaan. Système parrainage bi nga xam ne ñetti at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe 50,000 weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne 50,000 aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mbootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa 50,000 yooyu verse ko ci compte bi siis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am 50,000 Mame Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku. Léegi daara ji dem na ci 500,000 dong. Te nu ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp duñ am yéene ba fexe am 50,000 xale Mame Diarra dugg ci biir dana mën a nekk.
14: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
15: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Ñoo jaar la nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu lañu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14 millions bép daïra bo xamné tabina ci union ña bok ci daïra ba kenn par kenn ko né wér woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
16: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kim tlay katal japp na liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dalo ko murib do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëgge
17: ma len nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jara busu dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defal nek defal len condition yu baax jappale len euleuk ñom ñoy nar yori société bi seen doom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom ci sadibou mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gison li su ko fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré ka xamne euleuk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou def na dara dakhul lolou
2: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxan ci atub 2012 lu mata top la
18: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la man nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mok alquran
1: war ñaan jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna

0: mo fonku cieur bi mo am ci
1: baye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mbok julit yi, mbok talibe yi. Alhamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gada yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mam Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara bousso mo ne dayrey mam diara yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor dayrey mam diara ji ci poroxane te dara ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir dayrey mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci dayrey mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibi bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daaira nafsi wadini le kelesset ak setati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolul sa tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox baretul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daat fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukaay yi lo xamni da nga daan sonn da nga daan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sekk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñette jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñu ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dañ la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro la di nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
7: la ci top moy jukkay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nekk adna bi ñuy wax ak adna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu leen neex domaine bu mëna doon man lañ ca wax te adna te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekkene lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu mëna nekk ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorangé ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorangé yo xamné man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu ci koy rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yu rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis né jumtukaay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
8: Alisu sey mom li ci nek ci ak yak ken munu ko lim ñu ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon walé na ci mëna jarañu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ndol ñu bari dem seug bo yore portable sax dañ nan seug bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla khul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllëg yow mëna khalisatu yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramala waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci xorox
10: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lool dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu do lo tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depenses yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yal mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal gë doomi adam yépp né faat kërëen mi ngi mëna faat gë doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañuy dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
4: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndam li ci sel jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxames di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye diakhoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
4: moy jaratullahi turwi
12: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: sant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak tiant la
1: contante rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
2: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek miñu topé melonkan bo xamni ci damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
3: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel wi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfaye bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lon
2: As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawiri duwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamne di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamne modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamne demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou dairatul rahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxa jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama ngi dafa ko léru xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bëpp da fay mëna dugg té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xane buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau goor la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko legui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom dege muy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax na jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxé da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon jangale kat wala kuy waraté wala lén xamo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla té gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne bi wërante wu ma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohammed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé bu moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte sëriñ bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci ci naal bi dang ko mat lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yaqna bi jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taam al session ba xam ci ay pal gaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca mam bi seb ya gaay nañu naari koor ya boole pare ya ta booba moo def forway gor ya fulle juan ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fattike ya ca aamatam chichin laraay ba yëg si ca aamatam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gëddi kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gas ak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñeni faani kali yaar ca mag yonoo fa doj ga sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk juróom ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar ca maga chinn gis nga dit àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kosa perba waaduuru daar yi nekku jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diémb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur Daru Salaam téeméer bi dëkk juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan gin tubudu bul jiima xam lën lëppu lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ca noon yi ka woote woon jumaaya woote raay la seen bama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen lono bay tabaxu njàngu kay ba ku wuute woon jumaaja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si njàngu kay ba ngir njàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit na ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ndàngu naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàm bu may nga rës nga perdi sa takk tas bi njën nga daal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu am laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam di mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawam la ko nilo te yaangi yoxota te ya day wone yaangi fulex ci biru sen samaam garo la ko nilo te wone yaangi fulex ci biru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la bu ko dem digel ko cheikh mame sinari da fay giri yu bon wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel nak sen ala ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni nak ceri roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defal sam ba am li wote gippi may mam dam dal li moye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kéro la na su mamma de tabaxlu te yeggalul lu jaaru may tabaxlu jakkam defal non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri ñor moy ni wuñ te deur ñam be mo dal ni yeb baye ak di sant magam yu bax yi ci musulman te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de ñor yi te musna nos musna ni lo ko yandor te musna def aw ñom na ma tamit bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñetam bëgg serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na batam musna serigne mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko namas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax mu di hak li hurmatul khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusnal al ihsan ahmad bas ahmad al ihsan allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi moy ahmadul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi turwi ak njega moy fo
9: ndeg la solo jëm ci walu daara ji
10: resultat yi amna bu wër te ki nga xamne moy liggey waxe ni amna resultat rek yam ca kon da dul wer wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédel bu jëme ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga bo soga commencé da do man da tar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñentel bi at diganté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñukay wax señ muntaxa pakalé day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teyel leen minal bahr ila nasi sun nak noppen ñu saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax suñu téme rek fan wé rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug mokal la
9: radio nak at mu nek goné nga xamné ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaha day joxé ndigal ñoña jogé fofa ñew fi Touba ngir ñu saytu leen déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanaloon bopam cheikh mohammed le muntaha mom sëriñ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclaré nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki goni yu jigen ñaar fukki mam diara ak jurum ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nekk lamu ca setlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu chartone dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib tay ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu set la set mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu ngane kalimatu wala lu melni la tattabi'u ngane la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu ngane kalimata wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wala point yaq masque di carou point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
10: tan ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaa bañ ci amé yaxil nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi waxu ne dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki gën nga xamne jéxal na ci dara ji mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yu nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom gën bind ko na ñetti kamel kon lool tam resultat la yu xamne yu wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñi wacc xawnañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alcorane mel bakhal ilan nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alcorane lu nga xamne yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jéxé ci daara ji nga dem nun la dañ ko waxé bon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal ci bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bu ko tay ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mu mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga demé ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamni ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant ci dara ji amna ci ñu xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigal serigne bi kon ci ñoom lañu botu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir ah nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñoom ah ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bi ci muju daaw ñaar ñi dara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne dara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joge Porokhane mam jaar mo jël premier kon batay lool tam benen sédal bo xamne ci ñaari ñi la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamne dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba waakalo yoni waata ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn wal point la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tele dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba Malaysie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddula te dara ji dañ ko considérer wa sédelu ko bopam
11: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni dara ji amna ko ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa dé
12: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
13: بعد ذي ليل قبل الفجر مما قد كان بي قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen ya yow won am yermane ci ñom liggey bi ne seigne mustapha bassirou moko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musuko baye gina musuko tiaxane fu mu nek ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama touru makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër seigne muntaha mbacke yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër seigne muntaha yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër seigne muntaha mbacke yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem seigne mustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiss ak nakar ci li ni waye ñuy tollu wa deug di sante Yalla ndax sama yaay comme nima ko waxé won ak leppam Yalla la yonenté bi Serigne Touba ak Mam Diara Pousso nima waccé liggéey makka buñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joggé won ñu ngi gërëm wa Sénégal yépp bayyi buñu kenn ndax dafa yaayo won ñep doomo ñep kenn na tablé wul ni Sénégal amé nakar ci li ko Yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante Yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina leppam lepp Yalla la won yonenté bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gëreem ñëpp di gëreem wa Sénégal bu baaxa baax di gëreem mbokk julit yëpp di gëreemat bu baaxa baax Seigne Muntaha jërëjëf wa ñu ngi ne ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñ sañon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli wa di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotama nga fi té lepp luñu mëna def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sa du nexa remplacer mais lepp luñu mën dinañ ko jëm pour fa le mu nek mu xamné soxna jaar yi ñun bayyi wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di néméku fuñu tollu
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci aduna ganna bu démé bétiray aram fi dong la bëggoon ci katunu Yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay Mam Diara mu melni mi ngi gis Mam Diara mu mag ma ndax da doon gis Mam Diara mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikkeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmé ñu wax liñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnaw man di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay domam ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yeenent bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane da ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay batal waaw kat te
6: mayas na ci waaw xana di sante yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tibet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane munu nekkal Paroxane de gennun tete nu ni and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tibet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jall umu mam jaare yeb diko jall mam jaare diko jay daare mam jaare diko jall ak njabot mang ko jall soxna Soussam mang ko jay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko duko diko jaar seigne cheikh busso duko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julli yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaar ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj sonn Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal

participer bu baakha baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom bu mako waxe ñepp xam na lu am la kon nak bu demete kenn ci ñun ko xamne jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lolou ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess téyé wat kon dana ñu wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu dal may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa dal di ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamné ligéy bu mu dal ligéy da ko yak lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigen Sénégal ko xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci dan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasion sax pour jale wa Amérique gi nga xamne da na fa gëna faral nek kuko xam ci jambar nga ko xame kuko xam ci liggey nga ko xame te kuko xam xamne da na liggey way daaw ko foy da na liggey way daaw ko yak da na wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dekk te ma mom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foy tané kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foy té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di lélé te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor te da ko dekkon doon ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do aksi ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci kenn dara soxna Aïda Ndiaye ku ragalon ko mere la ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna Diar rek lay séré limay wax

ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daara soxna jaara ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fataliku lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage yam néeg boobu la gën a bëgg ci étage yam te kat pourtant am naa poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yëpp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw man laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waaye ku ko xam-xam ne daana andi ci daara ji oto boo xam ne ko naan sama yaa oto bi moom teen koo sensé daanaa ko faral di wax kon kooku bëggul woon ci àdduna dara mujj na lu dul soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kese loolu laa xam ci moom
da nan dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma koné kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwane dama ko yelwane dem yelwane andi suné patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwane bu démé andi ko te fekk xam ku né xamné amna lu fa soso won ci dara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamné mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppum soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi té loolu am solo la ndax fimné kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nekk ni tay nga xamni ñun ñofay nekk waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nekk kon xamu gi gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nekk ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nekk ak ñom ak ñi ci dess ci dara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa dara ji di serigne abo ñom ñep bo len buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ len tégalon ni ay dañ jaay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ jaay sok ñu jël bo len néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañen ay dañ jaay serigne ko na ya ay dañ jaay mom lañu gëna bëgg tégg ci kenen kañ cey tégg té fim nekk dañ ñu bëgg ñun ñep ci dara ja ndax xamné ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañen naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mu nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo sona jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal ba togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma leen indi ci dara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam dara ji gënal ko kon lolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay tona ay dañ jaay suma sañu ci dara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bo mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañ ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone yi ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga sok len xaj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal poroxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna ayda ndjay wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñ borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikr la nag zikr lim ciy wax daana wax ne danaa def nangam waaw lu mu sonno dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis ma koy def daanam waxtam baat boo xam ne toujours daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosu ñoo werante man ak moom mosu ñoo dara mosu ko ñu ko jote ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu bare daf naan wax naan ma som maam awa ma ne waaw mu ne ko mbàkke mu ne ma
kudul yalla do yalla lolou waxam la kudul yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaaram mim ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu tu turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñu ñëw def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten ya lim ci dublu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir famu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jariñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessu ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxawri ñeppay sé do jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lépp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtamat sax asakee la fa wara nek
la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggey bu buru jeex liggey buru jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sonay non la doon def man do ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu upp lolu waaw lu upp lolu ak fana ci senegal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama dara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde anna ki moram ñu jappelé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man de toll na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool ta aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañu fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako muna man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wolu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek ba kéro nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñu ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu te nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër na la yox soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momoko yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fayla ko kon ma ngi yemal sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sant tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Thank you.

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosu yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokki talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba itam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daré poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdou aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci ligéyel sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwriñ sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam djégo bimu jëkke djéggi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu poroxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaara te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé ning ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar bousi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ne kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li geuna yeme ci daara seigne moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax serigne isaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pencima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moustapha basirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Basirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolu moy message parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sa njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jeuf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wër at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon lolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamné soxna jaara mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni passepassu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaara lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm té loolu ñu di ci nab ndax né soxna jaara mom kèn mënu ko dab dëgg la kèn mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax né roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi ci di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxeen ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar yi ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañu andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom

0: yobuñu fa ñu soxna jaaré yépp ñu fay jangé Seigne Moustapha daal ñun amuñu fayam mom Yalla rek mo am fayam té Yalla mi am fayam Yalla ñu ko fayal
1: amna luñ fay am lo xamni sax dañu nekk suñu kër té duñ ko am suñ lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënu ñu ko yamalé kenn
2: liñuy wax jamono bu nekk rek bepp mam jaara bo xamne jaar nga fi rek xarof wo fi jangé Yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko fay
3: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nekk mu dakkal ko fi mu jige
1: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
4: barke mam jaara bi fi nekk
5: barke mam jaara bi fi nekk
4: mu wacce ko ci aduna
5: mu wacce ko ci aduna
4: ta alakhir lay rawe
5: ta alakhir lay rawe
4: mu may ci lo xamne
5: mu maynu ci lo xamne
4: kenn ku ne dang koy yobale
5: kenn ku nekk dang koy yobale
4: kenn ku ne jeriñoko
5: kenn ku nekk jeriñoko
4: ni mu tassaro ci rew mi
5: ni mu tassaro ci rew mi
4: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
5: yalla xewul gi gëna tassaro
4: jamm ji gëna upp lepp lo xamne
5: tin nanu ko wala nu ragal ko
4: yalla dakal nuko ci barke mu tedd
5: ci barke mam jaar ni
6: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu

0: ganaw ba mabaja khu ba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu tedbi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen wo di mam jaru buso
1: digeunte bobu nak paroxane melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam cheikh mohammedou bachir dem poroxane dekkul dëkk ba topoto kerkerani mam jaar buso serigne bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
1: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
0: ci le tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd sosu di mam jaaru buso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjuru mbu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaaru buso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
2: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam jaaru buso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaaru buso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
3: serigne mustapha mom la yalla doli tawfik joju may ko xass mom jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal
4: neena mi ngi sant yi di waji li golay neena ñoo nitam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara dom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gatant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal nuko neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man dama wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu yang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
0: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñep ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci njalben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alquran ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
5: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo don saytu ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara ñu ci yagg fekkun seen waji du ñu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirim lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
6: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalla na yalla yok leram tass ci barkel mune man di dam lu ñu ndewet mané seigne bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nekk ci daara bi nga jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxam def daara mam jaar bu su seigne dal lool bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yémi na de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkal njang yi djourbel taxawal bu mu rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaari wer mu indi li nga xam mom la ci xalaat mu ne jox naa ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi musu ko yëg sax bam baax ma ñëw Djourbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def
0: taxawaayu daara mam jaaru bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti li réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp
7: aouzu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi def ci dolem ak ñaxam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen daara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ji moko yor
8: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu li ñu dépensé wo lépp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple
0: daré mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen liñ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
9: dem jàngé fi ci daara mam jaru ay fi ñu dem sang ci daara ji ubbé ci daara ji la dem jàngé té ñu jël na fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàngalé sen mustafa bashir wa jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal bañu wato alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañu leen fi ñent ñu ñuy jàngalé ta fi lañu gën jàngé ñom tamit nga fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo leen di fay
10: yene señ bi ni mako waxe yeneen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defa fi ci koroxane barke mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxol nga xamne ñoo ñu koy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mokoy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xalé yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dopé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak ki daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi itam comme man intellectuel la ma ngi jàng xam-xamu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam-xam. Bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax, dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas. Donte amoon nañ oustaas bu leen di leen jàngal fii ci kër gi, mu ne léegi ma leen di jàngal, bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii, ba noppi itam ñoom it ñu koy rey gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool, ni muy sawaree ci jàng beeg, ni muy teel a yeewoog, ni muy nafare alquran bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngénte waat tudde ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
0: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yii di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yi membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
2: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko tuddi wone wala ndey daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mam Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal. loola bi ñu ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal. ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi, kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi. loolu alhamdulilah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayira yi Mam Diarra yi nga xam ne am nañ existé na ñooy jënd carte yi bu benn daayira bu ne jëloon meneen Mam Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni. kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matut loolu. kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mam Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi. kon nag loolu lañ bëggoon nag gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyu Soxna Diarra gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
13: yàlla def naa nag loolu teew ni ñu ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokku donte duñ mën a egg ci di way bi di bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yu ñu fi dimbalee limu ay chambre yu ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñëwut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne comme tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jàngee fii moom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saa bu franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala idée bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu lambool am 12 heures de temps ci arab bay dem lambal bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
14: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nek juroom benn xalxay xalxa bu nek ñaar fukk ni da ci nek ñaar fukk ni du nek benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaar ñu jangal témoin nit ak ñaar fukk témoin nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek aduna nga am lolu di am alcorane dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggéey bi seigne moustapha moussa mohamed bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp lako defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñi fa nek ñepp
15: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudjin, j'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diar de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhane. Merci du fond du cœur.
16: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné moolu bolé sëñ bi. Sante sëñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxna wono am dara té ak lu lool mom. Ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam. Lepp ñu pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xamné mo ko mo no ko moko yéssal yoon de technicien nu di jéema dox suñu kem kattan lolou nonu yassal suñu tient ci mom di yassal suñu jaant ci mom di yassal suñu perspective ci mom di yassal suñu yene ci mom di fassine yok suñu ité jëme ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim sadaqa

0: assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yen mbokk julit yi fi tew mbokk talibé yi ak mbokk yi nga xamanteni ñi ñuy top à travers les médias ñu ngi leen di sante di leen ziar di leen dalal ci ëttu mam jaara xam ngeen nak ñu ngi fi ci poroxane di dëkk bu fess del ak tarikh waye itam di dëkkup l'islam ñu fi amal tay bisub magal bisub sante bisub ziar ak di ñaanal waju du ko tedd ke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di soxna jiatullahi buso mariama tay nak ci sen plateau bi ñu leen di amal fi ci ëttu mam jaara ñu ko joyal jëmele ko ci daara yi mam jaara buso bi nekk fi ci poroxane ma ci and ak serigne abdoulaye jaxumpa di surveillant général nek itam ki nga xamantene mo yor mbirum li jëm ci walum yar ak teggine seigne abdoulaye assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh soxna mam jaara ñu ngi lay nuyu di nuyu ñiñ bokal plateau bi soxna si ak ñaari mam jaara yi nga xamna ñom lañ fi bokal nek muy mam jaara dam sek ak mam jaara loum jerejeuf
0: jerejeuf seigne abdoulaye ñi lay sante bu baax ci manam tew gi nga tew ci plateau bi ki sama walu chamoñ ma ngi ci fego ak soxna assou diouf mom nak infirmière la waye itam dafa nekkon wajur ci kenn ko xamanteni ab mam jaara nekkon ci daara ji soxna assou bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah soxna mam jaaram ñu lay nuyu di la gëreum ci invitation bi ñi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi Seigne Abdoulaye Diakhoumpa di nuyu ñaari soxna jaara yi ñew téwé jotay jërëjëf
0: jërëjëf soxna Assou Diouf soxna Mam Diara Seck mom itam nekkon fi ci daara ji moko la fi alcorane itam ñi ngi koy nuyu diko ziar diko dalal ci plateau bi bismillah jërëjëf soxna mam jaara sekk ñu ñëw itam ci soxna mam jaara lum café soxna mam jaara ñu ngi lay ziar
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soxna mam jaara ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar suñu mbokk yi fi téewon ñëpp
0: jërëjëf soxna mam jaara lum café xamna du ñak sax fi ak yotaay bi di ñuko yëkëti ñu wax café gogu manam dakantal bi fu mu joggé kon mbokk yi ni ñu leen ko waxee rek ñu war a waxtaane li nga xamante ni moo di daara mam jaara bi nekk fii ci poroxane ci wàllum fonctionnement am ak biir daara ji maanaam nan la ñuy doxee wàllum njàngale bi ak soxna jaara yi nan lañ fay dundee waaye itam soxna jaara yi nga xamante ni génn nañ fi mu toll nii lan moo nekk seen i jeexital ci seen wàllu àdduna waaye itam soxna si itam dina ñëw ñun ci moom en tant que yaay en tant que mère ci doom boo xamante ni mi ngi ko tuddee soxna jaara pare indi ko fii ci daara ji dañuy tàmbali ak seigne Abdoulaye Diakhoumpa seigne Abdoulaye est ce que mën nga ñëw dikkalaat rek ci contexte bi nga xamante ne nii moom la soxna jaara ñëwee fii ci poroxane
1: jërëjëf soxna mam jaara sekk ginnaaw gi ñu leen nuyoo lu bari di leen jaajëfal ci jataay bi di leen massawu coono yi soxna jaara buso radiallahu taala anha mi ngi tëdd poroxane waaye cosaanoo wu fi poroxane du cosaanam masalan ganeewu fi àddina mi ngi ganee àddina gollare ay maamam bu soobee lañ jógee ba suñ borom dajale ko ak sëñ Morante Sall yi sëñ Morante Sall yi doonoon borom xam-xam bu bari lool xam-xam yoroon daara ju mag a mag daf daan jàng ci Mbamba gi ci Saloum ci Ahmad Bamba Sall moom sëñ Morante Sall yi Ahmad Bamba Sall nituk yàlla la woon waaye jotul woon a am doom bi mu jàngee ba war a ñibbi moom sëñ Morante Sall yi mu am xalaatu jël dara jox Ahmad Bamba Sall moo xam aw nag la mu yar ko ba màgg wala lu mu mën a doon ngir njukkale ko bi mu xalaatee loolu Ahmad Bamba Sall da ko ne xam naa ne lii nga bëgg a def lu la yitteel la waaye man awuma ci yitte sama yitte ci yow mooy doom ji la yàlla di njëkk a jox na nga ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ci topp na nga ma ko tuddee daal di koy joxoñ kër soxna Astawaalo Mbacke mi nekkoon naawel soxna su dund ay at yu bari la lool ñu ngi koy limal téméré at ak fanwer ak juróom ñatt am nañu wax loolu am nañu wax leneen waaye lu mën a xew soxna Astawalo ku guddoon aw fan la jigéen la joo xam ne boo ko masaana gis muy dox da ngay jàpp ne góoray ñëw ndax ni góor di waaja lay waaje du waaja ni jigéen di waaje da daan jàngale alquran wax nañ ne bi mu amee fanweeri at moom soxna Astawalo ci la tàmbali di naafilaa kaamil alquran ci juróom ñetti rakka def na ko téeméeri at ak juróom ñetti at am nañu wax loolu bi mu ko joxañee ka soxna Astawalo nag ngir wutal ko ngirt lu baax mag ñi booba suñ lay wutal kër gu njëkk dañ lay joxoñ fa nga xam ne gis nañ ne ka fa nekk yor na ay valeur yu am solo ci diine loolu moo jotalee soxna Diarra ak sëñ Morante Salie mu fekk ko mbàkkeeg bawal boo gisee ñuy wax mbàkkeeg bawal mbàkke kajoor dafa am mbàkke xewar mbàkke dimb ila axirihi waaye mbàkkeeg bawal la sëñ Morante Salie nekkoon fa la ko soxna Diarra fekk diggante bu gàtt lañ fa nekk mbàkke bawal la Mamor Diarra ganee àddina fa la Cheikhul Khadim feeñee am na ñeneen ñaari doom sëñ Habibullah ak soxna Fatima dañoo teel a làqu ñoom xuru mbàkke lañu leen denc bi mu nekkee mbàkke bool ab diir ci lañ ñëw njakan booba Ahmadou Binta Kane mi bokk ak soxna Sali Kane way juru sëñ Morante Sali nday ak bàyyi moo fa nekkoon yor daaray alquran ju mag a mag bi ñu jógee njakan ci lañ ñëw xuru mbàkke bi ñu ñëwee xuru mbàkke nag xuru mbàkke lañ jógee ñëw poroxaan fekk na booba Maba Diakhouba da doon xeex ak caddo yi ba not ci ñoom lu bari muy ragal nag ñu ginnaawu ko fayu ci sëriñ si muy dajale sëriñ si nag ngir làq leen fii ci rip ñooro du rip le rip léegi bi mu demee ngay siñi ci Mamballa Aïcha mu xamal ko ne ko man mag laa mënumaa dem waaye sama taaw mën naa dem muy sëñ Morante Sali sama taaw léegi ci la joxe sëñ Morante Sali Maba ñëw ci réew mi fii ci ñooro indaale sëñ Morante Sali indaale sëñ Mbousseau bi mi bokk soxna Diarra nday ak bàyyi indaale Samba Tuku Lorka cousin wu sëñ Touba la ñooñu ñëpp Maba da leen indaale bi mu dikkee Maba nekk ñooro ginnaaw seetlu na ci sëñ Morante Sali ne doonul ku mën a jaxasoog buur yi ci benn dëkkuwaay ci la sëñ Morante Sali randu ba fii ci poroxaan mu dëkk fi Maba nekk ñooro bi ñuy ñëw ci la sëñ Morante Sali ne nañ xool ci seen biir koo xam ne mën ngeen koo jox seen atay l'islam mu yore ko ci lañ proposé sëñ Mbousseau bi mi bokk soxna Diarra nday ak bàyyi alors ci la Maba nekkee fii sëñ Morante Sali nekk fi donc 1864 65 66 soxna Diarra nelaw ñu denc ko fii donc kon poroxaan amu fi lu ëpp ñetti at matu ko 1867 ci la Maba Diakhou di xeex ak Boursine Famaak ci Somb bi mu faatoo ci la sëñ Morante Sali tuxoo fii dem Pataar lat jor nekk kër Ahmadou Yala kon loolu poroxaan demoon na ba raaf waaye li muy raaf sëñ Touba bi mu nekkee ci résidence surveillée yi mi ngi bàyyi xel dëkk bi ba dafa xàmmee woon sax waxinu Saloum Saloum bu Massara gis ku jóge Saloum bu kenn gisul sëñ bii yow da nga ko gis ngir sa waxin la xàmmee Saloum Saloum buy wax naa joom ay Saloum Saloum a ngi ci xay fay def nangam fay nangam baat yooyu sëñ Touba da ko xamul ba yow bu ku gisul sëñ bi da nga ko gis bu la gisee dana la laaj barab bi laaj la soxna si ndax xam nga ko ndax xamoo ko di encourager nit ñi ci ñuy ñëw ci barab bi parce que yàlla daf fi nangu ñaan donc kon soxna Mame Diarra poroxaan bu amee valeur bi mu am tey ba réew mi xam ko bi tibrim xaw ko ki ko valoriser mooy tëdd gi fi soxna Diarra tëdd ni nga xamee ne Madina al Munawara sëñ Touba nee na fawz biñ am muy texe giñ am li leen ko may mooy dëkk gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk ak ñoom loolu moo leen may texe kon soxna Diarra itam tëdd gi mu tëdd fii mooy li jël turu poroxaan mu daj addina bépp ba ku dégg poroxaan da ngay defee ne soxna Diarra dund na fi téeméeri at wala dund na fi lu jage téeméeri at te siiwaayu dëkk bi ak siiwaayu soxna si barkeb soxna si moo ko indi ndax ay atam bariwut fanweeri at ak ñett ci la jàng li muy jàng xam ko muy alquran ak diine ci la xam addina ci la lëggéeyal yàlla ba yàlla defal ko li mu ko defal donc kon liggéeyam bu barkeel moo mooy li nga xam ne mo indi li tay donc lolu mo indi soxna jaara poroxal waye ciosanu wu fi
0: tontu gi ñu gis ne soxna jaara comme ni ko waxe legi mi ngi laq ci atur 1866 té ñi xamné ko tedd ko joxon né ndigal Seigne Mohamedou Bachir ngir mu ñëw déclarer dëkk bi waye dañ ñu constater moy dañu manam ci atum 2004 ci la daara gi sosu mën nañu xam lan mo motiver Seigne Moustapha Bassirou ngir mu samp fi daara Mam Diar
1: xam nga soxna jaara tarixam dafa soxna jaara day ko téla man alquran ci fukki at lako mokal an dhahri qalbin moy ci lako mokal mana tari kamil bi te du ko xol ci fukki at la ko bindu te xoluko lol sax motax seigne muntaha wax ne nañ delu ci asalaba moy mam diaré yi bind legi nañ buñ bindate kamil buñ ko xol lolou yalla dimbali nañu am nañu mam diaré tin kuñ wax mam diaré tin moko ñëk def ndax am nañu 49 mam diaré yu bind kamil waye ñom ñep dañ ko xol seigne muntaha nak daf ne nañ delu ci asalaba muy ciosan la muy soxna jaara bind na kamilu alquran bi taxuluko kon nañ ca delu motax am nañ ci ben bi mu jange alquran ba mokal ko ci at yoy ci la jang tafsirul quran exercice tafsir mbakendum be mi nga xamne mok soxna astawalo ño bokku nday ak bay mo jangal soxna jaara tafsirul quran moko jangalit ulum diniya moko jangal tawhid moko jangal fiqh moko jangal at tasawuf moko jangal al adab al arabi wal lugha al arabia nga xamne soxna jaara bo don nat am jangam man nga ne bu fekenteni bi ci loi islamique la amna agrégation parce que jang na téré buñ wax mukhtasar cheikh ali su fekke ci al adab al arabi la wal lugha al arabia man nga ne amna agrégé na ci parce que jang na maqamatul hariri buté as sira an nabawiyya jang na ibnul muhayyib ak téré mag ñu ñëk ñi ci jamono joyu bi nga xamé nak seigne bassirou réhabiliter na paroxane parce que réhabilitation paroxane tambalé wu rek seigne bassirou seigne touba dama né bimu nekké ci résidence surveillée yi digënté tiéen mauritanie ba ni bi ñëwé ndjéré mag mu ko nuyu rek té joggé salu dana la bayé lo xel baral ci la talu bëm bu ñu wax seigne baratal joggé fetto ci ginnaw kër ma ba dem siaré jiko seigne bi né ko ma ngi lay yobanté ci sama ñetti talu bi ci salum maba awa ndjay kër maba awa seigne bay mouma Seigne Babacar Diabou Ndiaye Mouma ak Moussa Paté Dramé Pakatiar so démé nga waxal malé nélen nañ dem ci sama barab bu wayjur wati mako top tol ba ni Seigne Bassirou joxé ndi joté ndigal ci Seigne Touba mu basharatan directement ci sa mam néna loolu lako Seigne bi wax dafa soxla kuko wétili té yow mi la tamu nga wétili jël mako ci la jox Seigne Bassirou ay xamtu parce que barab bi réron na nako bo démé ba barab sangam ak kuk jana nga fa jana am nañu ko xam nga djublu penku dox djuroom ñaari djego tib suuf ci sa loxo berko ñew ba fi nga taxawon nga tib doxat djuroom ñaari djego ci sa chamoon tib suuf berko indil ma ñaari suuf yoy bu len bolé bi seigne bassirou indé suuf fi seigne touba fon suuf su ndek ci sorti suuf nako dussi sa mam ta dul fi dal li fon suuf su ñaarel si nako fi la sa mam ta seigne bassirou garder suuf sos ba ni mi réhabiliter poroxane mi ngi joggé ñoro drip di ñew poroxane wotiru fas bi ñu wax carrosse ci la duggu moy à l'époque moy li français yi dan yor fas yoy nga xamné calèche voilà nga xamné ñenti fas ñokoy womat ci la duggu and ak ñenti nit mohamedou fall alcorane seigne medlam seigne mbaylam seigne mahmoud diané mi don and ak seigne abdoul hakim mo don dawal carrosse bi seigne bassirou ñew poroxane ci ay jafé jafé yu metti parce que bobu all bi dafa fat ku ñuy wax tchernoba la wacc ci kërëm ne ko ndax xam nga barabu soxna ci mu ne ko xawmako waye amna ko fi nek gor gu fi ne xam nako gor gi tane seigne bassirou xam na fi barab bi ne mais il faut ñu wut fu luñ la dagale yoon wi ngir carrosse bi mëna am fu mu jaar alors ñoro poroxane 8 km la wax nañ ne seigne bassirou bi mu xeye ñoro bi mu daatan ex ci barab bi ñu ngi notu timis kon choono la indalé mu fanan ci barab bi ba beut set mu xey ne mohamedou fall fi fasna yene mu melna touba donc yene seigne bassirou moy mu def ko dekk mu melna touba mu xalat commencé di xalat ci projet bo ba 1966 mu nelaw liko seigne moustapha bassirou ñeuk defal moy moli seigne bassirou molon ngir ñu tabaxé ko barabu soxna jaara moli lako ñeuk defal ci barab dal di gis ne lolu vision wu seigne moustapha la parce que dafa amone vision organisationnelle bu nekkon ci mom seigne moustapha gis ne soxna jaara bu fi nekkon ab jangale kat lay doon ndax mom la doon mom la soxna astawa la doon mom la seigne mbousso ben jaayam don rakam don motax ma samba mare ma bim len di woy sax lol la wax daf bi mi woy soxna jaar daf ne amma abuha aquha khaluha fahum khairul mashaiqi akhlaqan wa adyana soxna jaara bayam borom xam xam la magam borom xam xam la nijaayam borom xam xam la ndayam soxna sawalo borom xam seigne mousoua dal di gis ne kon ab jangale kat lay don te kimi ñeuk jangal moy kiñ ko tuddé xana so tuddé nit dom muy borom xam xam tay jigen dang ko jox kan ko tuddé mu yaral lako sari da nga jox mam jaara bajjanam mu yar ko seigne mousoua ci la gisé ne kon daaray mam jaara munta ñak commencé ko ci ay turondom le 5 mai 2005 la commencé liguey bi ci lañ commencé daara ji ubbi ñu ngi ci 2018 yakar na bu demé ba ci kanam liñ ci jëlé ci ay résultat non seulement résultat wu mokal alquran mais yeneen résultat yu am importance ci yar nga xamné mo ngi yar ñoy and lolu buñ démé ba ci biir da nga ci xam dara ndax yaangi na ma légui sonna mam jaara loum café gi xamna liko indi su baba inshallah dañ répondre ci lolu
0: deug la jërëjëf seigne ablay ci léral yi xamna dañ jël ci wat ak yow ci manam naka la daara gi di fonctionner xana dañuy ñëw de ci suñu infirmière bi ci plateau bi di soxna Assou Diouf mo yow nak soxna Assou da nga nek ko xamanteni da nga am manam tout tank bo tudé soxna Diara ba par indi ko ci daara ji mëna ñu xam lan mo lo motivé
2: wa soxna Diara sama tout tank mi ngi tuddu soxna Diara ñu daan ko wé Bora Diagne xalé gën ko xam ci bëgg fallu waaw mi ngi ñëw ci daara ji 2009 la soxna Diara ñëw ci daara ji bi mi ñëw ci daara ji nak xawon na metti lool ndax ñun dañoo baxo surtout ñun ñu dëkke côté soow gi dañoo baxo bo juré dombu jigen ñu ne la dombu jigen warta dem daara wala dombu jigen bu génné ci wettu ndayam rek mel nenen mais soxna Diara bi sama papa yalla nako yalla yeeram te yexenu bari juuf déggé seigne Moustapha def woté bi ci la jëkka ñew ci kër ga bo fekk mi ngi nekk tout tank mu daal di koy wax né waxuma ko wax sama borom kër né ko sama soxna Diara sen soxna Diara mi dé bëgg na bis bu amé ati seigne bi laaj ngeen yobbu ko ci daara ji mu xawona dëgër lool ci xol bi ma xam xolu nday ak dom ci dom ci jigen xawona bañ sax waye mu daal ci deugar rek ne bu amé ati mi laaj nang ko yobbu ci daara ja kéro bi mi ñew ci daara ji man mako indi bi mi ñew ay juroom ben atami matagul won lol ñewaat na nek ci daara ji danaka ba ci 2009 bi ci lay doora dugg officiellement en tant que mam Diara waaw ci fi la jangé ba ni mu waccé ba del ci waccé kër ga
0: mën nañu xam ci ban année la fi la wacc alcorane ba ñibiss sa kër
2: waaw mam soxna Diara mi ngi wacc année 2014 2015 ci la mokal dem tari ji daru minam mu doonon mbekté mu mag ci man ndax bobu faté won na mbagnel ga ak lepp ndax wax deug yalla bobu ñima dekkalon daaira bima bokkon ak ñepp ñewon nañ ma ci ñe nañ ma ci sama soxna Diara kéro bañ ma woyé né ma soxna Diara day tari ci daru minam ma gonto fi dem fekki ji tari bobu amna mbekté mo xamné dal bima gané aduna ba tay mbekté mu gëna mak ci sama aduna lolou mënuko safara
0: machallah ba légui soxna Assou légui mom mu joggé ci say loxo ci bimi am ñenti at wala juroomi at dem ci daara gi dafa juroomi at japp juroom ben at bimi ñibisé ci ban comportement nga jangat ci mom
2: machallah soxna Diara bimu delsé ci kër gi daf ma soppi man mi di ndayam ndax da fekkon ma bok ci ñi dëkk ci dëkk bi rek daan sol tubey daan tek ay greffage waye bimu yexé laata muy ñew sax bu mo mësa na ñew magal wala ni ñew ci daara ji fekk ko fi ci la mom soxna Diara daan tambalé naan ma yaay dima war waari dugg ci sama xol soxna Diara bimu ñewé ci kër gi daf ma soppi man ndayam soppi sama njabot ndax legi sama kër sama dom yépp dañay muru sama dom yépp ñi ngi jang alquran té mom moy seen sëriñ ci biir kër ga indi jikom indi caractère am bu mag dal di ñew dal doon suñu sëriñ ci biir kër ga
0: machallah seigne ablay limu wax ni am solo ndax loolu bokul won ci mbébat yi nga xamantene ni Serigne Moustapha Bassirou amon nako ci ngeen ñu tagat Mame Diaré la tañu delu wat ci seen kër waajo
1: waaw Serigne Moustapha mom Serigne Moustapha Bassirou mom faaw sun borom fay ko wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira lebal yalla rek mo wor xam nga legui rek la jakarlo bi ngay poser question bi ci lay xol seigne ousmane gueye mais ma xamne seigne touba rek moy ko xamne drapeau yim yor diko joxe ci tolu xare kum jox sa drapeau bala danu rek am ku teye kula aw ci drapeau bobu teye wat ko ousmane male bi sohna aïda ndjay badulo faato rek ousmane gueye mais mo jël relève
0: inshallah
1: ci bi aïda ndjay dan indi mokoy indi jakk ji ñi def ci dara ja mokoy liggey té dafa melni kuy giro luñu yëkëti rek mëna nañ bayima def ko lolu li la Serigne Moustapha bëggoon ginnaw diiné dafa am ci adina ño xamné seen mission xex l'islam ak freiné ko ba li yalla bëgg ci jamm ñi du mëna nek ak seeni pexé waye ndekati ci wét gi suñu borom préparé na ay jammam yo xamné dañuy contraint ñoñu ci sampal yalla lim bëgg défar société bu baax ngir ñu mucc ëlëk nañu xol influence bi Mame Diarra mi def ci tamulé ko ci ndayam ci ndayam jiko jur ndaye daan jubanti dom bay mo daan jubanti dom waye dom guidé na ndayam ci won ko ne ko ni la te lolu luñu mëna nangula ci diiné ndax alcorane boko jang ya abati foko gisse rek do ma taxaw di wax ak bayam ci lu bax kon Serigne Moustapha yene mo donon li parce que mom mo waxalon bopam ne lima bëgg moy bu ëllëgé Mame Diarra yi doon pépinière c'est-à-dire Mame Diarra mu genn fi su dello ci bokam samp fa dara ay alcorane di jangalé di inculquer valeur yi nga xamné mom la fi jëlé mu koy sol ca ñam fa fek su lolu amé société ëlëk bi ñëw man nañu dogu fuuf ci né moy gën fuuf bu taxaw ak sax bi fi joggé lolu mo doonon yéné Serigne Moustapha sun borom dimbali ko ci dina net li li ko dal ci digënté mak domam Serigne Moudaw Balla dom Serigne Moustapha Bassirou la dafa dem Côte d'Ivoire dajé fa ak am Mame Diarra ci benn marché néna ci wa marché bi am ku teyé ci mbubam né ko sëriñ bi da nga xam xalé bi mu né ko wax na né proxane la jàngé fa la genn soxna ci né ko xalé bi da ñun yalla ko indi ci sun biir fi ci Côte d'Ivoire ndax ci xalé bi la gis xalé bo xamné fu ñaari mak xulo su ñëwé ñettel leen ba lañu fa joggé ñu jubo mo leen di réconcilier kon Serigne Moustapha lim bëggoon moy téméri juroomi téméri Mame Diarra yi nekk fi suñu génné ñu samp leen ci réew mi Sénégal nit ñu bax ñi réew mi bëgg ngir réew mi mëna continuer di dox ci niko fi mag ñi bayé woon loolu mën nañu am assurance ci né bu loolu yaato dana am donc kon mo doonoon yéné Serigne Moustapha ni ko soxna ci waxe ni dong la ko Serigne Moustapha Bassirou bëgge woon moy défar nit mu défar ñeneen défar nit mu défar mbool kon lo yëg bobu la am ci bi mi wax né kon Serigne Moustapha yéne ci sellu joju mu amoon ci créer ben société bo xamné moy gën fuuf société bi fi nekkoon ngir xalé yi ëlëg yi doon ay référence jang am xam xam yor seenum rew ci diiné ni ko l'islam bëgge loolu la Serigne Moustapha bëggoon te yalla defal nako ko te ki confirmer nako lolu rek la ci doon
0: deug la Serigne Ablaye wax nga legui manam ne daara gi day defal ay soxna Diarra ñoom itam ñu dem am jeexit fa nga xamanteni ni fa lañu delu muy seeni kër mën nga ñëw rek ci tank ci fonctionnement daara ji
1: ma daara ji ni ma ko waxe non la teude bi nga xamé ne seigne moussa samp nako lim dal di def moy ki fi duggu mam jaara lay tut ab daaira mam jaara ci lay jaar moko fi indi cotisation annuelle bi mam bi ki di def daaira yi muy 2000 francs par an suñ ko dajalé moy doxal daara ji ak si nañ presque ci 14 millions par mois yo xamne ci bokku ci saabu bokku ci dugu bokku ci amna yenen yu ci bokku 14 millions yi liquidité la argent liquide par wèr parce que waxna la ciéb bi señ be koy def mi ngi ni tok koy def ak yenen yo xamne ñenen ñokoy def ci luy doxal daara ji donc biko señ Moussa terelé nonu moy bala nga fe meuna ñew da ngay tuddu mam jaara d'abord da ngay am 5 ans dañ lay inscrire ci daaira mam jaara da ngay am carte de membre annuel bo xamne mo la yor ci bir daara ji leneen li ci doli ku jamono yi te muy lu am solo valeur ajoutée la moy système de parrainage bi nga xamne serigne ishaqa moko initier manam de façon symbolique nit ki meuna taxaw ne legui man ci sama doole jima yalla jox ci sama wërseuk jeulna am mam jaara diko fayal 15000 francs par mois ça fait 500 francs par jour fimne chaque fin d'année neexal yi ñu jox mam jaara yi ay mam jaara ñokoy ñew budé ay gâteau ay mam jaara ñokoy défar budé ay jus ñokoy def ba paré mu teureul seigne Moussa teureul norme UNICEF ci li xalé yi lek dañuy veiller sur la qualité nutritionnelle de l'enfant nga xamné xalé bi non seulement limi lek quantité bi day doy mais qualité bi aussi da fay mat motax sun daara rek lañ gis daara jo xamné su vacances joté xalé yi duñ nek ci euphorie naturellement bu vacances doté ci école yi xalé yi dañuy né ci euphorie parce que dañuy bëgg ñibi fi nak ci tristesse lañuy nek da ngay gis né xalé yi dañu melni ñu tit parce que bëggu ñu déllu seenu kër liko waral moy dara ju neex man jamono yele sonu mam aw dem yoni na ma ci anglais bi may jaalé li ma am mam jaara mu bayam gaayu ma dem fa diko jaalé dara ji mané ciëp rek mu laxasuma né duma ko fi bayyi dama koy delo ci dara te bayam mo nelaw

0: taxaw ci buntu dara bu xalé yi noppé bañ génné dab yi ñuko soxla ñokoy jël yobbu seeni kër jariño donc kon dara ngok jo xamné moy dara ji Seigne Touba doon wax né samay dongo buñu buun yap nañ koy lek buñu fagg motax maam jaaré yi jëlal seen koor yi rek c'est très facile nga téy xalé yaramé xalé yi xol ba xam na xalé bi ñu ngi koy dundal diko jangal wala dé loolu mom jëru ñukoy wax kenn
1: machallah Seigne Ablaye dañuy ñëw nak ci soxna maam jaaré lu café soxna maam jaar dañ lay baye rek nga wax ni sa cursus ci dara ji manam fi nga jaar ba génn
2: assalamu alaykum wa rahmatullah soxna maam jaaram malay nuyuwat di la ziar bu baax di la wax ne man daara ji ba ma fay dem ma ngi tijji la 5 mai 2005 bobu ma ngi am 8 ans ci la sama baay ñew daal ne ma maam jaara dama lay yobbu paroxa sama yaay ak sama maam ne ko ñoom maam jaara du dem daara ji ndax jigen du dem daara te paroxa dafa sori dekkab àll la légi sama papa ne ko paroxa buñ fa démé soxna jaarata kon nak info ñu dem fa ndax dañuy sakku lu baax légi nak ma dégg lo sama papa wax c'est la tekkul ak daan na man mënuma ñak dem paroxa ma yakam ti fa dem lool légi bi ma démé paroxa bisu ma gal la ñew ci daara ji bañ ma galé ba su ngon ma dem ci daara ji ba ma yeggé ñu dalal ma ci neeg numéro 2 ala nek ba commencé fa wattu alcorane bañam fa 3 mois ñu ne mam jaaré dañu dem vacances ma dem vacances dikkat té ñetti wër yoy sax bëgguma ko wona tok sin kër ndax neexawi daara ja neex ba ñetti wër yi jéxé ma del soisé daara ji difa sakku alcorane difa sakku alcorane ba ci 12e mois bi 2012 yalla def ma mokal alcorane ñu ne dañuy tarji kamil touba daaru minna wax deug fa yalla bis bo mom mo nga ñëk am bekté ci kaw suuf ndax contano na lool ndax xamaguma won lan moy mokal alquran waye nak bima mokalé paré sama wajur am nañ bekté ci man lool contan nañ bu baaxa baax ci man
1: maam jaara ma bëggoon laaj rek manam digënté 2012 ak 2018 bi ci lan ngay yëngu fu toll ni digënté bi nga gënné ci daara
2: wa digënté 2012 bi ak 2005 bi wax na ci alcorane mo wacce ci 2009 bien wacce 2009 2010 11 ci année 2012 bi cela mo kala alcorane bien me kolé alcorane 2012 ma dem vacances del soir ñu dalal ma dima jangal sama walu diiné wat na sama ta'lamu ddin aw lughatu al-arabiyya ba xam si loo xamantene ni maa koy jariñe fu ma man di nekk wax dëgg fa yàlla maa ngi siy doole sant bu baax waa léegi maa ngi si internat bu nekk Dakar Parcelle dama fay jàngale alquran
0: soxna maam jaara dégg nga li mu wax ci bi nga ko laajee dégg nga baat bi mu njëkk a wax mooy sama bàyyi nee na jigéen du dem daara dafa am ku mas a ñëw ci Seigne Touba ne ko mbakke sama doom njëre bu doon góor mat naa dal jàng sëñ bi ne ko bi muy jigéen nag bi ci dolli ko mooy soxna li gàtt nga wu gi Seigne Touba amoon ci alquran ci jigéen sun borom fay na ko ko tey ndax soxna Maymunatu Kubra moom Seigne Touba bi Seigne Touba demee Mauritanie Cheikh Sidya Baba daal di koy indil doomam ju jigéen daal di ko ne kii sama dooma mokkal na alquran jàng na Alfiyatu Ibn Malik def na nangam loolu dafa meloon ne jam-jam ci sëñ bi sëñ bi ñibbisee njaareem Seigne Dame Abdourahmane indi soxna Maymunatu Kubra ne ko Maymuna ngi nii mokkal na alquran bind na kaamil jàng na xam-xam cerey lay ji moo ko liggéey sëñ bi siggi ne ko sama xol sedd na lool de waaye dinaa ko ci Maymuna dinaa

0: ci defal yowmal khiyam dara ja jo xamne dana ci ramu ñu bare bare bare bare ngir xol bu sedd bi nga xamne serigne bi amna ko ci lolu donc kon lolu lay dolli ci liñu jappone ne kon jigen wor sa jangé nakata ni goor wara jangé non la jigen wara jangé te yaronte bi alayhi salatu wassalam moko santane won deeng nga lim waxon waye gis nga lim jur tay ñaata mam jaara ñoo genn ci daara ji te bimu jangé ba nopi nekkut ci all bi di taxawalu mi ngi jangalé ñu diko fay mbolé ko sax ak di jang amna ci ño xamné ñu ngi jang fi amna ño xamné ñu ngi jang amna ño xamné ñu ngi jangalé waye ressortissante daara imam jaari amu ci kenn ko mëna tek baram te nekkut ci daara su nekkul di jangalé rek mi ngi jang
1: ci soxna mam diara sek soxna mam diara yow dañuy ñew ak yow ci manam experience li nga xamanteni ni am nga ko ci bi daara ji manam ban at nga duggu ci daara ji ban at nga genn ak li nga xamanteni ni dund nga fa ba mu am jeexi ci yow tay ji
2: okay soxna mam diara sek ma ngi lay ziar bu baax daara ji ma fi ñew le 5 mai 2005 bi cheikh mustapha ubbe daara ji bobu la samay wajur waxtaan dal di dako ci ay cadeau dañ may indi ci daara ji bobu legui ci la nek ci daara ji difa jangal qur'an ci diru 2005 ba 2009 2008 2009 ci la mokale qur'an bi mokale qur'an nit comme niko cheikh muntaha di defé bo la ñok wa commission bi ñu yobbu ñu touba ñu taré fofu kamel bo la ñok ay serigne daara yo xamné danaka bis bobu lañuy sok di gisé ak ñom te bobu tamit lañ mujjé gisé ak ñom ñu teel ñu kamel bi deba déclarer suñu mokal ci lañu démé vacances bobu biñu mokalé alquran defa nañ fi 3 ans yo xamné ci lañu bekkii di fi jang xam xam walu lugha lughatul arabiyya di fi jang tamit français diru 3 ans ñu def ko fi bind ci kamel ci année bi mujj bi ginaaw lolou ci lañu ñibé delu wat ci suñuy wajju
1: deug la légui digënté manam jamono bi ci lan ngay yëngu fu tonni jamono bi ñek ni ci lan ngay yëngu jamono yi
2: wa jamono bi ma nek ni ma ngi Dakar fofu la nek dama wayé sama jàng ma ngi ci école al azhar ci la wayé sama jàng ba tay tamit ma ngi wayé sama jàng ci walu majalis bi ay téré serigne touba yi waye ma ngi école al azhar di waye sama jang
1: ma sha Allah sama asu mu nek lo xamanteni lu yemele ndax meun nañ ne manam li ben la ci senegal waye ben la ci monde bi manam bo fay duggal sa dom tout tank lay don bebe sax lay don comme niñ koy waxe waye budé genn manam soxna su soti lay don dina xam diinem dina xam walu ligéyam te yone ko topato ba dim waré yow manam ban gis nga am ci lool
3: waaw sama jaar xana di gëreum seigne mustapha bashirou diko ñaanal yalla yokk leeram ndax lim ñu defal mënuñu ko fay xamna ne da fay matali ligéyu mamam ju bax ja rek waye lim ñu defal ñun mënuñu ko fay xana fasiyene di ligéy di ligéy di ligéy rek di ligéy ci daara ji ndax dañ ci gis njariñ lu am solo xeyna temps bi daf ñu xawa teunk waye dañ ci gis njariñ lu am solo ndax man sama soxna jaara bi mi genn fi bimu ñewé bimi dugg fi tout tank la duma yek febar duma yek lek duma yek dara layu ñuma dara ci daara ji xam nga ne loolu ku la ko defal mëno ko fay sama soxna jaara xawma ci moom dara bi mi dooga ñew daan naa ñew di gëstu daara ji nan la tëdde mais bi ma ñëwee ba sama xel dal damay dem tëdd nelaw te xam ne sama doom fa mu nekk moo gën man fi ma nekk maam jaara comme ni ko sëñ Diakhoumpa waxee man dama koy confirmer bu ma saane ñëw sama kër bu fa defee weer pare na ci day toog beru ci benn ruqam parce que dafa bëgg a del siwaat ca daara ja ndax xëy na peut être la mu am ca daara ja amu ko ci biir kër gi macha allah ba pare ñu boole ci waale benn formation boo xam ne dama koy rafetlu bu baax ndax ñun gis nañ njariñ li ndax sama soxna jaara bi muy génn fii mi ngi génn 2016 mais 2016 bi muy génn bi mu ñëwee dama ko yóbbu ci benn école privée bi mu demee foofu ñu testé ko biñ ko defaree test dañ ko jël ci classe CM2 direct parce que am na fi formation français boo xam ne ñu ngi ko fi ñu ngi ko doon defal bi mu génnee ci bi mu demee foofu directeur bi ne ma dañ koy defaraaleel dañ koy anticipé mu def entrée en 6e par candidature li bu fekkee kiiwul ñu delloowaat ko macha allah ma soxna jaara bi mu ko defee yàlla dafa def mu génn bimu génné tay ji Mame Diarra ngi def 6e secondaire té tay ji bu fekkone tay ji amna xalé yo xamné ci école ba def nañu presque sen cycle primaire de 6e def jardin def lepp soxna Diarra mo nek ci sen kanam machallah lolou ñu ngi koy gërëmé Seigne Moustapha Bassirou yar gi diiné gi ak fim nek ni yombalal gi ñu yombalal téyé gi ñu wara mëna téyé suñu Diarra té soxna Diarra sank dama la wax ci sama biir kër mais soxna Diarra yamul ci sama biir kër ba tay école bi muy jangé directeur bi daf may woné ma soxna Diarra moy suñu sëriñ
1: machallah
3: bu wacce kamil amé mo ma nga ca machallah soxna Diarra julli kër ga xalé sax sañuñu ñu nodd waxtu wi té juguñu wajal waxtu wi dem julli ji
1: machallah
3: xam nga né loolu ki lako défal mëno ko fay ñu koy sant bu baaxa baax waaké
1: soxna su xana may lay laaj rek manam laaj bu muju moy ban appel ngay lancer ñi nga xamanteni ni comme yow lañ yor seeni dom tuddé ko soxna Diarra paré indi ko ci daara ji
3: waaw may wax sama mbokk jigen ñi ak goor ñi ñu gëna farlu ndax kat Seigne Moustapha li mu woté yalla nako fi yalla yagal
1: amin
3: té mu wër té li mu namu ci liggéey mamam bi yalla may ko ko mu égalé ko Seigne Moustapha daf ñoo may yoon daf ñoo ubbil yoonu jaamu yalla ndax fondation Mame Diarra bu so bi li ñu taxawal ci dëkk bi man gis na né man sama morom ak képp ko xamné amon nga lén lo wara mëna jaamo yalla bis baay ngi ni ndax ñun dañuy faral di jël suñu xaaliss di def ay tontine di def suñu xaaliss di ka def ci ay beccëk ngay dem di def beccëk 500 beccëk 500 bobu tay jaamu yalla munta gëna wéssu tay ak lo mëna def tay nga jël benn Mame Diarra ci sa biir kër muy yow ak sa famille muy société ba nga nek wala muy daaira ba nga bok ndax fim nek ni képp ku fi ñëw rek amna lo téewal mën ngay def sa beccëk bo xëyé nga sanni sa témèr ci sa pot tay ji témèr bobu ñetti junni la ci wër wi na nga birna yaangi jox am soxna Diarra bo xamne mi ngi jang alcorane te alcorane joju mu jang say suné yalla ng la ci defal tuyaba muy way jur bi muy daaira yi muy ñep man soxna Diarra dama la ci wax len Mame Diarra bi mi ñew ci kër ga man jangon na rek waye jañuma jangal duma julé rek waye fi nek ni soxna Diarra tax tay may drus té lolou soxna Diarra ko waral kon na makoy gëremé Seigne Moustapha Bassirou yalla na yalla yokki leram te yagal fi Seigne Moustapha lol
1: amin amin jeureujeuf soxna Assou Seigne Ablaye xana rek ñu jéxal ci li nga xamantene moy système parrainage bi ndax yor ñi nga xamantene tollu na jégené tém juroomi témé di soxna manam ay tout tank da lajo gi seen wajur dara te manam formation bi dina juré juroomi at japp juroom ñaari at ak lu ko ëpp lu leen dundal ga nak yombul waye soxna Diarra mo ci tek loxo tay ji Seigne Issa xam nga tek ben système de parrainage dañu bëggoon ngeen ci ay leral ngeen ñi nga xamantene ngi sétane bëggoon ci japp
0: parrainage wala marrainage bu mu ci mëna do ndey daara wala bayyi daara xam nañ ko fu nek nit day ne ci barab du jang borom kër ga ne ko bis bu ne ma la yorel superu ciep bis bu ne ma la yorel ñaari mbattu ciéré ba ba ngay jang alquran ba paré moy parrainage bu ne ci suñu jamono ji moy lokoy jox la ngir jappalé ko xalé bi parrainage bi nak li tax mo am solo moy dama ne daara ji naka jek mi ngi don dox cotisation daaira Mame Diarra yi annuellement moko dan doxal waye wolof da fay wax ne man ñaara ko ko dak su fekke parrainage bi man na am ñenn ñi man ci joti alhamdullilah rabbil alamin day tax kon bo legge luñ sumbu ci bëkk ko def ci daara ja man ko def ndax fim ni ñu ngi ci juroomi téméré Mame Diarra te liste d'attente bi togg xaar li dess mo upp fuf li wara ñew kon buñ amone classe yu doy am dortoir yu doy am jumtukay yu doy Mame Diarra ci dess yépp dañ mëna ñew ndax Seigne Moustapha junni Mame Diarra la xalaaton ñu jëlandoko bo ba legge aguñ fa kon parrainage bi nimbal la ci fekk ses cartes yi ci Mame Diarra yu man leena jëlando ba ñuy tok di xaar seeni doom ana ex ci bidal donc loolu moy importance du parrainage bi moy bis bu ne nga jox am Mame Diarra premier dal limay tejje rek moy mbir ma ngi ni jëru ñukoy wax kenn lebal yalla la yalla mi la joxon li nga yor moy lima yalla joxon jël na ci eslef jël na ci stout delo ko sun borom da fay mu fulal lako ngir eulek ndax adina ken du fi sax borom ku mu jox ko ne it eulek dana ko jël ci say loxo ben mu jël ko ci ni wala yalla moy li gën wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di leral nak ni amna ay soxna yo xamantene ñi ngi fi ci stand yi kepp ku ci soxla ay information ci walu marrainage bi wala parrainage bi ak no meuna barkelo ci daara ji bo yegge ci ñom dinañ la ko leral soxna Assou ñu ngi lay sant bu baax
3: soxna Diarra ñu ngi lay gëreum dila gërëm di gërëm ñëpp di ñaanal Seigne Moustapha yalla yagal ko fi lool di ñaanal Seigne Moustapha Bassirou yalla yokki leeram ndax ñun mënuñu ko fay ñun yaayu Mame Diaré
1: soxna Mame Diaré sék ñu ngi lay gërëm ci téwa bi
2: lay gërëm baax soxna Mame Diaré sék tay sant mi ñëpp ñi nga xamné téw nañ ci jotay bi di sant yi Cheikh Moustapha Bassirou diko ñaané sun borom yagal ko fi lool and ak wër di ñaané Cheikh Moustapha sun borom yok ay léra te tassim ci barké jërëjëf
1: jërëjëf soxna Mame Diaré lum café ñi ngi lay sant xana nga léral ñu lek café gi
4: waaw ñi ngi doli dal di sant Seigne Moustapha Bassirou diko ñaanal yalla yërem ko xaaré ko aljana di ñaanal Seigne Moustapha Bassirou mu yagg fi lool taande ko weer di xam do xam di len xamal ni wax deug fi yalla am Seigne Moustapha amuñ fayam mi ngi doori di ko ñaanal rek di sakku ñaan si mbollem ku teew su jotaay bi rek ngeen du ñaanal baax café gi soona awa dem directrice mom moko jëron tek ko sama loxo légi munama wor bo xeye na nga fexé ba ngay ségg café diko sédélé mbolém kilifa gu nek ci daara ji muy jangalé kat yu goor yi ak yu jigéen ñi ak mbolém ko xamanténi rek yaangi yëngu ci daara ji ma kay def suba diko def ngol ba tay ji dogal Baye Ablaye dima woyé lum café ba tax tay mu tollu fi way ma ngi dool di sant ba di ñaanal ba jenn awa dem momit mu yagg fi lool da nak weer andou fayalam taxawanañu bu baaxa baax
0: lum café bi lu am solo la Mame Diaré Diop café sax moko jitu Diop café sohna awa moy tan ci xalé yi ko xamne sawarna labirna lool du mer du xulo du gadd du ki loolu dañ leen di tan dañ leen di filtrer Diop café lañ jëk tan mu nek fi ba ñepp gëreem ko mu dem mu ñu ni lum café café gi nak da ngay wër da ngay ñew ci buntu bi dem ca ña tok ca garab ga seen kele dox ko café nangam dañ ko bolé won seen liggéey loolu mo leen joxon tour
1: dafa duggu ci système comme li ñi wax rek manam bokku ci xéet tarbiya soxna ci la
0: bi ngok mo motax sax Seigne Moustapha tanal leen ben daaira tudde ko daairatul khitma wal daairatul irada defena wal khitma wal birr wat taqwa fi ne gone yi dañoo bëggante Mame Diaré tay ci magal gi bo démé ci jaar daara ji buñu excé dañuy daw songo yuxu bëggante giñ bëggante mo doy war dafa melné musuñu takaliko lolu dafa def jeexit ci jaar giñ jaar ci daara
1: machallah señ Abdou jërëjëf waye itam li xana day firndel ni rek manam képp ku soxna war na leen né jakk soxna jaara rawatina jamono ji ñu nekk ndax bo né jakk soxna ci manam do gis len luy safaan te bo togué ab dir itam dello gis bi ci sa bop di nga gis lo xeexlu kon li ñi wax rek di ci soñu suñu mbokk soxna yi diko jëkke ki suñu bop moy nañ la jakk soxna ci rek manam top li nga xamanteni modi ay tankam jëmaro ci ay jukkom ngir suñu tay mëna jakk suñu ëlëk mëna jakk ñi ngi leen di jéggelu baax ci cadeau yi di leen sant bu baax ci téwaay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: beneen élément boo xamante ne sëñ indil na ko jëliwoon nañ ko ci moom, mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax, moo gën a tax émission bi gën a jóg, mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ci Porokhane. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen, xëy na am na loo xamante ne nii lu war la. Dafa mel ni li may wax saa su nekk, sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs, mais nit ñi dañuy dépensé par jour, dañuy dépensé par at rek wala par weer, ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey, jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom, te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox, di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku, moom la talibi bu ne bëgg, yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jógee, looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii. Waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi, pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi, tax na li ñuy dépensé par weer, dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté, mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko, te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe. Waaye ni nga ko seetloo, ni ko ñëpp seetloo, bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp, mënuñoo jël ñëpp, te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël. Waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëf yi am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man, te loolu dafa am important. Mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur, te noonu lañ koy defee. Boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo, li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur. La nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba, yar bu sell ba, yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu. Xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu, ñu fas yéene feeg bu tegi lu mu tuuti mat 500, ñu di ko yokk at mu jot. Waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp. Fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp, day daal di yokkaat au moins lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp, muy li jëm ci enseignants yi, li jëm ci nangam, infrastructure yi, lépp. Kon nag loolu dafa laaj, mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéene def ko buñ ko xamee. Loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi, loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku, waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi, ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa. Ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool, même te yomb appliqué aussi. Mooy ne bu ñu xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des, waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese, kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves. Xam ne kon lu yomb la, te ñu ko calculé basé ko ci calcul yi nga xam dañuy def ci sun réew yu ndaw yi, ne téeméer mën naa dundal nit, bon muy téeméer par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaab ngi koy def fune ñing koy même fi sa amna tuwaab yu fi parrainé ay nit dañ fay seen jàng kon nak wontum la ak sa doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon tek témèr ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yu muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéexe ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala na $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf juñ jëfoo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficier ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu wax naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamu num toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Mountakha naka jekk yéene yi ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil yi mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne sëñ Isaaku mi ngi ko doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarine wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikko mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reddit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang suñ ko dé su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do jël spectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko ñël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëré na
3: soxna ci ñepp xam ñu naan soxna jaar bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi muy turam wañu tan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax da xam melne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken no ngi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé wayé nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak jaag njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako wayé lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel na ki mala sun borom waye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo ma jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal na nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw niñ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaaral pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaaral yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bayub daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxe bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaara ji ñu leen dundal di gat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfëla te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba ne ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jara jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñi

0: rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni motax señ bi samp dara ji jangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
1: alhamdullilah ya nabi mustafa on la yalla doli tawfik joju may ko khas bam jekk wote lolou dare imam jara wote ñepp kep ku di talibé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di pessifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo da def yitém dootun mëna doon loolu yëggalé la gëp Serigne Bassirou ak lepp lu mu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci loolu mamit mu am xir lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gumu ko dak rek walu gumu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fa ko gënal mo jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalalu fanam ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alxuraan joo xam ne ji turandoo yi maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam xam nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mama wa dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
3: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci tam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxawu di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fëglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci dess mom tam mo moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afignan mom serigne mohammed mamoun ñang ki dess di serigne abdoulaye joxomba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam jari alquran ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma gu amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen ba lega ki sibi buñu fi joge buñu gisé gor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mo daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen birum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaaré ali seigne abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at moom ñu ñëw
0: ci yoon wo xamné yoon wo ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméré téméré Mam Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
2: ñunu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon ba bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoy taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy Mam Diarra yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak Mam Diarra yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp Mam Diarra yi leen fi indi ngir li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seen ciet set ci seenu wi seeni yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar leen yarub diine

0: dañ yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am ci ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaaton né leppam rek da ca wara am lu né lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ séddalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji nga xamné buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamne gogo wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lu ne motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xaw nañu niwu doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën ay buñ ko mën tamit buñu amé lu démé ni ab téen bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci suñu xel ñu fasiyene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nekk itam señ Moultaqa xamé non ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yéneem ci daara ji yéneem reey na ci lool xamal na ni itam lay yéneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtulaay kàttanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii bu ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu yi da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg ba ku bëgg a jàpp ci sunu kemtulaay gàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay gàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ciy fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko ci defee mu defal la ko ci loola nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp a ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nak dana jaaru ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen di jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ne ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak pass passam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir te lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néewul ak kaa defal ma ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma dina ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñ ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay former ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ moo leen ñi fi génn dem te mokku luñu sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëkk donte ñu ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu toloñ ñu ñoo koy seede ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndutak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ko di mur itam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Kassane Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibi fuñ mën a nekk ci Sénégal gi wala bitim réew war nañu xam ne tam sëriñ bi moom mu ngi ci liggéeyam muy liggéey bi yàlla ku ci def ku ci def itam mu defal la ci ku joxeet mu defal la ci liggéey
2: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustapha di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xamsa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yatullah maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yatullah maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na len yalla suñu gorom bi gëna deugëral jappalé len jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñoru lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yenen tibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou de ney serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba ak yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kanu yi
3: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna ay jaay badal
3: waaw
5: kan te ma ñass ci
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag te wer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gënum tété nu ñu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag te wer momit ñong ko jaalé ay dañ jaay badelo du ko jaal umu mam jaaré yépp du ko jaal mam jaaré du ko jaay daaré mam jaaré du ko jaal ak njabot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Bali Moussey Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nu ñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen bolé won mom lañ sekkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santi ko ngir gëreemi ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disewul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne mustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy seigne basirou ak mom mi di seigne mustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxal defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yagg fi suñ kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tiss wi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñ kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na Aïda ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi mësa toogal Serigne Touba rek la danaka xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfleen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamed Muntaha mi nga xamne moy Jeewrini Porxane te def na ne sonu Aïda ku wax sonu Aïda Ndiaye rek da nga wax Porxane diko jalle tam Serigne Bassir Porxane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porxane diko jalle itam mbolem jigéni Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom guma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yak lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daana fa gënal faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ci et kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tané kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xamné soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran waxna le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nekk xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ni jiflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de yow de sona ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xex xex ci kaw boduma man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye fall maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari ba defon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal baye fall maam jaar yo xamné ñom ñep war na man tuddu seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bu ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu ñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bluesi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li ñu la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat la tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñëw ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu waxee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay dese ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna luddu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sone patak boros ndi xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi senteni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana ne ayda ya ayda ñay sañ ko ne ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek te fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dana nan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne ne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang bañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu serigne moustapha xana ma len andi ci daara ji bo len ak mom ak serigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax serigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggee fexe ba xalé jóge fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu leen nga sogléen xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko dan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaan ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaara mim ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu to su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiw mo la wax né yiw yi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay ten yi lim ci dug loxane dafa dégg ñu né xéen bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiw yi lool tam def nako poroxane xéen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëp daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xam né bu démé dina ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon

kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay seddo naxari ñeppay seddo jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex ligey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sona ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fane ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yëpp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaara def ak yonente bi màkka daf ma daa wax naa man day bon na doom sax dem màkk man de toll naa diggante sax dem màkk daana ma wax loolu kon yàgg naa dem màkk yàgg naa dem màkk lool te aj gu muy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg ba ñu fa dajee ma nag man dane ma sama maam sama maami papa xamay sama yaay papa laay ajal soxna su sant saar fàtte wu moon te fàtte naa turu waaye sant wa fàtte wu ma ko mu ne ma na ma sànnil jamra ndax moom xam naa ne wóolu naa la ci yow su ko defee kon loolu la doon def benn caaxaan ànd ci benn nëg puukari ànd ci benn bëgg àdduna gisuma ko soxna ay da njaay waaw loolu daal laa xam ne jigéen ñëpp war nañ koo xam jigéen ñëpp war koo roy ak ku dul jigéen sax di góorgóorlu di liggéey ba keroog dëgg di ñëw muy dem nga diggante bi noppalu dafay amut waaw suñ borom moo ko wax jaamul yàlla ba keroog rek bis ba di ñëw te jaamu yàlla moom loolu ci la bokk liggéey ngir sa njaboot jaamu yàlla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam ne nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu da ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jóge la koy soog a def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii suñ borom fay ko ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ Touba gépp ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir limu juróom ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi loolee mooy li nga xam ne mooy li am solo loolee moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéey soxna jaar ba féetewoo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu wu ci ko rek waaw loolu daal mooy li nga xam ne newoon naa dinaa ko ci sax ndax xam naa liñ ci war a wax lépp xajul fii waaye ñu gën a

0: ci gën a fees mooy Facebook, moo tax moom la ñuy jël comme exemple.
1: La ci topp mooy jumtukaay yu bees yooyu li tax ñu gis ne loraange yi bari na ci mooy dafa doon loo xam ne dafa tasaaroo ci àddina bi. Jàppandal doomu aadama yi fuñ mën a nekk ci àddina bi, ñuy wax ak àddina bi yëpp, waaye itam di wax ci fànn gu leen neex, domaine bu mën a doon mën nañ caa wax. Te àddina tëddiwul noonu, lu ci nekk dafa am ñu ca war a wax. Waaye bu fekkee ne loolu ñëw na yomb goo xam ne may na nit ki fu mën a nekk ci àddina mu mën a wax ak waa àddina bi yëpp ci domaine bu ko neex, wax ca la ko neex ak na mu ko neex, loolu la cay juddoo mooy ay loraange. Ndax lu ca nekk daa am ñu ca war a wax. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Loraange yoo xam ne mën nañ fee fanaane di ko waxtaan, waaye dañ ci tànn yenn rek. Mooy ni mu yàqe jikko yi, nga xam ne dañuy wax ne bu ku am seetlu fii ci réewum Sénégal da ngay xaw a am jaaxle ak tiitaange, dafay mel ne nit ñi dañoo dellu ginnaaw ci wàllu jikko yu rafet. Te lañu ko yóbbee mooy jumtukaay yu bees yooyu. Ndax bu dee réew moo xam ne dañ leen a xamoon ci jikko yu rafet yi, réewum teranga, réewum sutura, réewum gor, nga gis ne jumtukaay yu bees yooyu la cay feeñ lu ci ëpp yu safaanoo ak jikko yooyu la. Kon ñu ngi dellu ginnaaw ci ay jikko te yëguñu ko.
2: Aliou Sow moom li ci nekk ci ak yàq kenn mënu koo lim ñu ko lim, waaye yaakaar naa ñun mën nañoo gën a yittewoo liy defar. Ndax itam wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee, njariñ lu bare mi ngi ci biir. Loo xam ne boo ci bëggoon a jàng boo duggoo ci YouTube loo bëgg a jàng man ko daal di jàng ca saasa. Xam-xam boo bëgg a jàng boobu mu jàngal la ko. Kon waree na cee mën a jëriñu bu baax.
3: Yàlla dañoo tas xiiral jaww ji, kawnu bi, ajiraam yi, muy galaxies yi, muy étoiles yi, muy lépp loo xam nekk ci kaw jaww, yàlla ne dama nañ ko tàggatal. Tàggatal leen ko ngir lan? Lii tubaab bi man tey ba sànni ay satellite ba tey internet bi ñëw, loolu musulman ñun ñoo ko moom. Ñun ñoo ko moom sa bopp, ñun ñoo ko war a njëkk a jëriñoo. Mën nañ koo jëriñoo ci l'islam gën a yaatu, mën nañ koo jëriñoo ci suñu njëriñu àdduna. Waaye bu fekkee defuñu ko nag, wax dëgg yàlla toog rek dañuy daal dugg nag ci aaya bi nga xam ne suñu qul man harrama zinata laylati akhraja li ibadihi. Fi ñu toll ñu bari dem nañ ba boo yore portable sax dañ naan sëriñ bi léegi daa moderne wala daa def nangam. Bëgg laa xaraamal loo xam ne daa daganteew zina la yàlla bu la yàlla jox. Wa tayibati min rizqi. Lan la yàlla qul hiya lil ladina aamanu fi lxayaati dunia. Kon àdduna la mbur ëllëg yow mën a xaalisatan yowm alqiyama. Kon lii muy ressource yi damay wax ne lu ko gën a nekk xéewal, lu ko gën a nekk tayibat, lu ko nekk zina boo xam ne yàlla nee na kenn wur leen ko xaraamalal. Waaye tey jii am na sëriñ su bare yoo xam ne dem nañ ba jàpp nañ ne boo amee code Facebook sax maanaam taalibe yi ne ah sëriñ bi daa moderne.
4: Góor ñaag jigéen ñaage.
5: Ginnaaw ba ñu noppee ci panel boobule waa Nafsi wa Dini, jébbal nañu Serigne Isxaaq Bachirou Mbake, administrateur général bu Fondation Mame Diarra Bousso, seenub liggéey ci parrainage bi, maanaam ndayu daara ak bàyyu daara, ngir jàppale ko Fondation Mame Diarra Bousso ci liggéeyub daaray Mame Diarra jee ca poroxaan. Ginnaaw loolu nag, Serigne Isxaaq Bachirou Mbake yëkkati na kàddu yi cant ngërëm ak soññee, jëmale ko ci daayira Nafsi wa Dini bi lëkkale sët ak sitaati Cheikh Mouhamadoul Bachir yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci parrainage bi, maanaam ndayu daara ak bàyyu daara yi Mame Diarra yi ca poroxaan.
6: Ñu ngi koy siyaare bu baax ci turu Nafsi wa Dini, di ko sant cant goo xam ne amul ab Nafsi wa Dini góor ak jigéen. Serigne Isxaaq liggéey bu rëy bi nga xam ne sumb na ko di ko def at yi yëpp ba parrainage bi mooy li nga xam ne moo ci mujj am. Ñu liggéey ci liggéey bu rëy ba ak fi ginnaaw bi mu xalaat njabootam ay taalibeem ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci ñoom ci ay doom ak i carbaat ak sax ay setaat yëpp. Mu xam ne mbay ci sawewu tànk mu digaloo ne nan ci tab bi ndax noo ci war a jiitu. Kon sun tool la boo xam ne noo ko war a taxawu mu xamal na loolu dayri bépp nangu ko. Yàlla dogoon nag dajale woon nan lu toll ci juróom-ñaari parrainage. Loolu daal sëriñ bi mooy li nga xam ne moom la waa Nafsi wa Dini ne woon nañ la ko ci gannaaw bañ santee gërëmit ci sa woyof. Jërëjëf Mbake, ñu ngi sant gërëm ci turu Nafsi wa Dini.
7: Njaboot gi kon nag borom ñi fi teewee maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu.

0: xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wote dara dama ne dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñu ken no ngi wote waye du ñu wote ana nu nu waye kon wa kar Cheikh Abdul Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokku ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépasse yi bari lu luxe bi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sama borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ko doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ko doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré di ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu
1: alaykum fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam juré jé waral xéewal jëfé wala ngaan
2: ci alxames di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye diakhoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxan
1: moy jaaratu neex tur wi

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëgina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fiim ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mañ jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgëjë gis su lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la te ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp ni mako waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamni wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur am na doom ci jigeen xewal jefe wala ginaaw bo xamanteni yeb lu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew ka wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fall tv
0: wétalul program tar lorna
2: يا رب رافع والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي يي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مونا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mëna doon tay nak ñu tayel leen li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangalé jang mu matalé du wax jang mu kaw jang mu matalé tambulé di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte kon donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko legui ni danaka lepp parena ak buñ waxé fondation bi ay textam parena buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp parena buñ waxé ñangal mi ci biir yéféré lima wax li lepp ci ni programme parena donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ak programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la dal wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: ndax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxé da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañu wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggeyum serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ ko ci serigne touba wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol la ko serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahqarul Insani Bismillah japp na di jare ngir soñ baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta man di seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def forway goor ye fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fa mu jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey joxe ay junni muy jey doñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñ bu seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sosin laraay ba yëg si caamatam sosin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam sosin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaa yi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def te liggéey ba ngeen di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey deeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bachirou koo sa per ba waaluuru baari yi nekku jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade xe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàllaa ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan lépp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ngaa ko naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngaa ko nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këreen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam di mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataar di denc ba par seeta sa maam di mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di sottu ngi naaf seeta sa maam di mës la weesu ndergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawam la la won ni lo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fulex ci biru sema samam kawam la la won ni lo te wone yaangi fulex ci biru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la bëgg ñom digel ko cheikh mamad sinare yi da fay gine yu bon yu wacc la li keren li seen makkal yi xonté ruuy legge ni nak seen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ñu layal lepp la da nga jale yeen ko gaay cheikh mamad mu la jakk gam defon saam ba am li wote gi ci may mam dam daal li mo ye daal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërëm la naa su mamma dee tabax lu di yëngalul lu jaaru may tabax lu jàkkaam defam na woon jumaa ko tontu ku wetti ni laaj ak sëri cheikh xëm bi cheikh mu doxaa murit bi mag ni jëwrin ngir mooy na ngi wëñ te dëhër ñaameñ moo daa li ngi yar bàyyi ak di samp magam yu baax yu wëñ si mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiital yoon bi te mos la noos mos la nelaw day àndoor te mos la jëf aw ñoom ne maata mbaj buur te mos la tal eggina mos la jaaxaan mos la biddanti mukk mos la ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa cëram kalen la baatam mos la sëriñ sëriñ mu bàyyi cheex cheexu foo ko ci saa lu bon la mas di seexu baarakallaahu yàlla na naa ni yegg mu fekki lépp ndax muy di xam bi xormati alxadimi wal maxdumi aska salaam yi al xadimi عليكما يسنى لك محساني أحمد باسي أحمد بنساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim monoko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san moy jaratu allah turwi ak njegam waya fu njeg la di mun fi du reey
9: tawfiq ya allah plus Toba Technoplus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba Technoplus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone fi ci Touba Technoplus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Technoplus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt amnañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Technoplus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Darou Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Technoplus ak Touba Technoplus toujours

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bidaj yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar wayé nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: diñu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawalangaan
5: ko maxal leen doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele idji fofu la jangé
9: ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom muy jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul idji dañ lay jangal ba nga fay idji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
5: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at noma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru minam
5: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamné li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamné bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lol feen na ci lol ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitté sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn da naka xam touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan nañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba alladhina min qablu fala rasulilla al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mustaqim
12: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukki juroom su paré ñom ñent buñu bokké luñu wax ci mom lolu kon saxne kon xalib mako la alquran kayim
4: bu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: am ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat teeram wa de fo ndaw soxna jaara
9: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñu fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
5: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sessaan yi xana ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñoo leen ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamu ñu ci jang alcorane bi ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app bi nga appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir neegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir neegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na né xayna dafa téewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamné soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamné yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui di waxe jangé ñaw ba paré doona bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
5: ñu tek ca liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fepp neeg yek couloir yépp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daal ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër wayjur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg niñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
14: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale dana yaangi ñaw man na ci tout tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu ngi koy defal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañu ñuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante mën na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andona sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamanteni ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
16: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señu Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé ci alcorane ba fi wërbeutiku di fi jàngé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
16: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax señu Safa Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
16: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jàngé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jàngé fi lañ ko jël mu jàngalé

0: ak ahlu ka fe mu duppé ko soxna asugawa
1: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jàngalé alquran fi amna fi ñetti at jàngal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
2: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna ma isambaaki ahlu ka fe doon fi def ay information pour jàngalé lég bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jàngalé def na fa ñetti at di fa jàngalé alquran
3: bima ñëwé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
0: depuis ma nga fa génné 2014 bu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
1: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
3: amna fi mat setti ñu wacc na fi setti ñu wacc 5 yi mokal nek ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak may bindewuñ
0: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara baax ndax ben jigen su baaxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko dugal dara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangu alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daldi soti
3: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamné ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamné ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waju bo xamné ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen ludul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu bax ba do dugg ci kam di wax waju ri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax sa nit ki man nga jang tayaruo ta jang tayaruo amul ben sens
2: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobb ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doom yi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
4: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waaj tay biñ ko waajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di leen ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di leen ci dëkk bi won leen soxna jaara ka ta nga né waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legui ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baakha baax
5: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawan bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi gor gorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafa lu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da lañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne seen seigneur fuk ak juroom matna amagut ay ñi sante baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sante baax ci turu soxna ma isa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
6: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
7: barke mom yaa bi fi nek
6: barke mam jaara bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna
6: mu wacce ko ci aduna
7: allah xere lay rawe
6: ta allah xere lay rawe
7: mu may ci lo xamne
6: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ko len koy balé
6: kenn ku nek dang ko yobale
8: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu nété dafa wax né mom kon mission matna ndax té lolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laq ci la genn aduna lo xamne kimtan bu reey la
9: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
8: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ safa yoron
10: ben jigen nek boko defare man nga ni defal nga societe ta señ Moustapha ay jigéni jigéen la défar ta ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkkon nek amna ñu fa juggé ñu bari bari ta amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
1: da na faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen juggé ca daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo mbolo ta yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñun
8: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak nepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
2: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante suñu Moustapha Bassirou mi nga xamne ci mo ibi daara ja yobbuñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
0: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
9: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
0: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
7: barke mom yaa bi fi nek
6: barke mam jaara bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna
6: mu wacce ko ci aduna
7: ta allah xere lay rawe
6: ta allah xere lay rawe
7: mu may ci lo xamne
6: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ku ne dang koy balé
6: kenn ku nek dang koy yobale
7: kenn ku ne jeriñoko
6: kenn ku nek jeriñoko
7: ni mu tasaro ci rew mi
6: ni mu tasaro ci rew mi
7: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
6: yalla xewul gi gëna tasaro
7: jamm ji gëna upp lepp lo xamne
6: tin nanu ko wala nu ragal ko
7: yalla dakal nuko
6: ci barke mam jaar ni
11: waradallahu alladhina tafaru bi ghayzihim lam ya الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم.

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, ci ndiaye matériel informatique, bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus, man ngeen fa amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Sant ci top li ñi top ci walu programme ci ci seen News TV di leen sant wax dëgg Yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug Yalla meun nañu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep dina ngeen ci topé civ ñu wax deug Yalla li son xaar rom na suñu yeena gis amone toye nak yeen ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Muntaha Mbacke Khalif General des Mouride Yalla ñiko Yalla fayal Yalla bayiko ci bopu njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bimbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelo ko yenen Yalla wéral ko dolel ko katna ñongi dalal tay Serigne Issa Mbacke Serigne Issa Mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëddi liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir
2: rahim assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université yi nga xamné mom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sante ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey Serigne Touba bi nga xamni mo ñu taxajjo te fu ñu jëm fu ne fu mo ñu taxajjo ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indit gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam la mooy yoon nga xam ne moo gën a ñaar lool ndax ba laaj fi mu toll xam le jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf mu ngi leen di sant bu baax.
1: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee doore wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra ba nekk ca programme fan ngeen ci toll si liggéey bi.
2: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Proxane bi agsé ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Proxane moo yóbbu woon Serigne Bachir Proxane moom fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi bii liggéey bi agsé ci loxoom nag muy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi prem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp mo xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër go xamné ni sa yu faaxé da ngay daal yegné sa kër la nekkuto fa jambour fekk nga sa mame nek kërëm loolu moy Cheikh Mustapha way loolu doyut mu xalaat nak nan lay liggéeyele Mame Diarra ci li nga xamné mo gëna ñor Mame Diarra mu doon naka jek danaka liggéey mu xalaat ne kon nak na def dara ju nga xamné dafay dajalé ay turandom comme ni nga xamné bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamné ni da fay dajalé turando soxna Diarra yi ak fiñ mën di joggé di leen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamné mom la soxna so Mame Diarra bu sa Diarratullahi Maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamné moko poussé mu def liñ tuddé tay Daara Mame Diarra wala institut Diarratullahi Maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax Cheikh Muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alquran ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dañ ko jàngé ci alquran ñu gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nak jàng mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal legi nak centre bi xamna ni année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax non seulement wa daara ja waye dana mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ja donc tambulé di jangal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara je moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari danaka kon bari genn nañ fi ci lolu ma wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna Diarra ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni da tax mu diglé won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax daf daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lool nak mu xalaat won né loolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ñoo ci yor financement bu toll non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare loolu depuis buñ ko sosé 2005 ba da naka ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolu pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot wer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wer mu jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def
3: lolu ci
2: bi moko gëndé waaw nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi señ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti non itam kenn neexout kenn def ko donc comme liguey señ Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci reul dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni wala waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak guma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis ci digeene di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ commencé ci bañ commencé rek danaka djégué né 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué né 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ki ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabakh yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem li nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolou tax bi nga wax legui xajna ab yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibise ak legui nak fek cheikh Moustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibise xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh Moustapha mi nga xamne yalla def ne moy khalifa general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy wattalé ci façon té naka jék non waye pasteur talib tax na bo ak légui tam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala wala bayyi dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daire bu daire bu nek jëlon ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
3: dogu mu dum barke
2: ligéy dem dafa
3: sol
2: parce que bëgg ñi bëgg ligéy Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko waaw ñak xam ñu waaw bari Seigne Touba ta tamu gën leena sante ci yegg legi ndax li tank yoy mo fi participation ci ligéy bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu fenen itam di gëna xamal kuko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société yi nga xamne moy société sénégalaise lolu tax manan liggey bi du tiagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñepp la war yi def lu baax ñepp la war té lolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamne itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak meloy alquran koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegg ne jël na sa digënté ak sa borom la nga xamne mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegg ne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
3: même Mbacke Ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
2: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jek dafa autonome yor compte ci bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mam Diarra déjà lu ci danaka ci at ni sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu Mam Diarra yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopom lu melna doctoire day yok waaw fi mi ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral bafam wa fete na fele okay non compte bafam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon lu jëk comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jël sor nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
3: mbacké ñaanal ñu bu Amérique bu ñu raw wa France nak
2: akay la lool la bëgg la ñaar té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na le dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man dañu am yakar man dañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi épé fi le Sénégal yi épé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kone dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw té lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kan nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mam Diarra la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi dan ñew da ko ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara leggeel mam diar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu ne kon nak lan sét nuñ koy liggéey bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ne ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lol ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ni la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djub kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
3: lool mom sax toba bi nek sax buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokku tamak dogé Seigne Touba
2: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
3: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
2: doko
3: sant do sorof
2: da gamna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
3: 1 euro par jour
2: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk ko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abdulit
3: dimbalati nga talib yépp
2: abdulit mom la ko war digënté mak morom abdulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
3: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dug sa ñak
2: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lay mariam soxna ci kumi lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak dikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ngok ñu jëf non la
3: yaaka na né waxtan wi mo dañ ko teñ wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamu moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi war jappé
1: ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéey sen bop waye nak ndax li ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy keuruk deug ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
2: waaw ci dama chaddu cant rek nak sant bokk talib yeup sant len yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sen news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégalais fiñ mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogol la ko yalla barkélé mo yok ko nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ni ci nek nak di wax du matériel di yeen ni ci nek tax ñu wax la yalla tax mo leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sénté ya ngi sant ñepp waay di ñaan di mo waat ñepp nak rek ci liggéey bi ñaan lañ ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yan nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam jaar fiñ tollu am nak lu jëm ci mam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp keur seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won am nak li itam ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak ci mouride wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci adna bi degg ni nga xamne dafa xawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali la ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacke Serigne Issa Mbacke nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacke moy Serigne Issa Mbacke moy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacke mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ yi Serigne Moutakha Mbacke Khalifa Radem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu éggel ko yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di mayti ay tray ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacke Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacke Balla ñu ngi leen sant di sant ñi nga xamne ñu and liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje be yeren jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: bari na ci gone yo xamne dañoo sagan bari na ci gone yo xamne dañoo xamul xamagul dara deug deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ dan wacc sen yere waaw nga xamne ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamne mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire ba waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non waaw nga xamne du déssu len déssu mëno ñëw yow ci biir ba ba len gisé xamne diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamne ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ke nangam nangam ko kay it xamal ko won ko niko manana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koko mom koko cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaw waye mom ak njobotam mom rek waye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxna mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappoon faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekkit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay seen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañu fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bo ré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné li wor moy mu béro ñu wutone fi sal bo xamné nak lol rek ko taxona ju nga xamné sax su amé ño xamné ni dañu ki ba mu wor ni nek gi ñu nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé né té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko délawat ci nég ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi délawat ci am ñangam
1: lool li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobé ak lepp
2: Seigne Bissiral bo bëggona xam kan moy Seigne Bissiral da nga na moy yoon moy yoon ndax yoon kat buñ waxe yoon wi lepp moy geejgi Seigne Bissir moy geejgi yoon buñ waxon yoon mënu ci genn ndjarim Seigne Bissir moy ndjarim
3: Bakar
2: ma akhla adab ma di jiko ju rafet jang ak xam ak tarbiya lolou mom kaffu ci rew ci modom dundo
3: yite khutba lay roy jire ki ci jaar
4: ku nek ak jambar ma ngay yafus manam serigne bi dafa yafus lon mbolami ñi nekkon ci batam
5: serigne basirum kadior moy serigne basirum jambour moy serigne basirum salu danaka ben model rek la amone
2: kenn la won ko xamne manam li ci gina am so rek moy xam nga nit ko bëgg nit xam nga dafa am so manam nit ko bëgg nit rek am yërmane bëgg nit rek boko xasse def da nek lool day lamb jikko yi bari ndax nit ko boko xasse bëgg rek yërem ko rek lu bax rek nga koy defal
3: bashiro bar xam xam radon len kaar hawa sharxu shababi

0: للعيد النبي ومالي لغيرنا
1: جم جم جم نفهمو جم مبيج لفاي جلي ويكتوار لفاي جلي ندم لفاي جلي موتاك موتيالي ألغت لول دمو قد باتالينا كي نيو نينا قد دي بشير بشير لومي فري مهم بيك كون لول وانينا رسلتاني توكي ورام تدمو قد
2: Seigne Bassir mi ngi gëna jamono gëna bo xamantene sey mi joggé na fi ba dem ci geej gi man na doon ci 1895 ba waye man na jall xeyne ba ci 1896 ba lum ci mëna doon dal sori wu ko waye bo fekk ni seigne mom genn rew mi te seigne mi xam genn août lañ ko atté won le 10 août la joggé won kërëm nga ca mbacké bari dem ndar def na fa ñaari wèr xeyna kon août ba ak septembre ba ak octobre ci la cey nek bam debé Dakar yu yagu fa ñett fan dafa am kon xeyna ci septembre ba ñu 21 septembre sax lañu wax waye lum ci mëna doon bu fa nekké 21 septembre mu joggé fa man na am fekkul Seigne Bassir gané jamono
1: kon Cheikh Mohamoudou Bachir mi ngi gané adina 1895 tolok bi serigne bi di dem ci geej gi dafa bok ci ni serigne bi batale nga xamne ay wer la serigne bi am ci tukki bi mu ñew bi mu lata dem bok na ci yimu batale won soxna fatima du mam job bu amé gan bu dé gor nañu ko tuddé mohammedul bashir tuddé ko yëneent bi bu dé jigen ñu tuddé ko khadijatu
2: yal defna dem nañ ba ci jamono ba lepp far am ba Seigne Bassir amna son xadi amna ñom ñep mi ngi fi son xadi nak ñewon na fi wa yagu fi bi seigne bi nekké ndiarem fekk mu tollu ci xamna fukki at ak juroom nangam ci la delu wat ci borom
1: talibem bu mag ba bu mu déggé lolu mom mu daldi am gan daldi na kon Mohammedul Bashir la koy tuddé ndax xamna ni mom la seigne bi jëk wax lolu motax serigne bashirou fall ñu tuddiko serigne bashirou bana bu mak serigne bashirou ak xeex deug gi mu deug serigne bi motax mu ne ndegam bi muy wax gor la ñeeka tuddu xamna ne ki muy wax gor lay doon kon nak man dal nay tudde koku dom te bobu serigne bashirou ñewagul ci zahir
2: ñent fa di ma mu ko te serigne bashirou gëna jamono deug la nak wax ji bari na amna ñu ci wax ñaar fukki joom amna lu ci wax lu bari waye nak nun lañuy sukkandiko dundegum ndayam jappalo ñuy sukkandiko tay soxna mare ma sillum di soxna soxna wax na ma ne soxna fatima am neena ko ñent fatima mu ko te serigne bassirou gëna jamono kon xeyna bu fekke yeneen wax amna ci itam wax yoy bari na waye nun ci walu neegu ndey serigne bassirou li ñu japp moy ñent fatima mu ko ci la fi ñew jamono
3: feñ nak ci jamono bo xamni bi bu jafé la nak ndax boba fekkit señ bi ci tanki yo xamni mi ngi nek ci tanki ci tukki bi manam amna ñaari wër bobu waye ku am non tir ci señ Touba la lolu nañ ko bolé ci du ci jittu bi waye ci makanam la ci digënté mak way jëf
4: señ Bashir de namba di misalum ci doori la raar xelam ma di misalam ubori rasul
5: bi mu feñe jamono ba tollu ci dal jang fek serigne bi ci bir liggey bi ci lako wajuram bi di mam tierno ibrahim borom darul mufti di ki serigne bi denkon njabot gi jele yobbu ko darul alimul khabir ñu gën ko xam ci ndam serigne dam abdourahman lo moko dalal
1: Seigne Bashir am tawfiq jo xamne dafa masse ak liggey bi serigne bi dem ba ñew bu mu nekké ci biir tukki bi fekk na mu mata dal ba tambali jang amna ben téré bu serigne mababu gi bindulu serigne ciumbulen sille moko bind
2: mi nga xamne mo nek ci la draman tay te ci jamono yoy xeyna sax ciumbulen la nek waye lu ci meuna don ci mom la ko wecc ko won ci ay am sax yobante ko serigne touba
1: bobu serigne mi ngi ma yomba mu diko tagge serigne adama gi boole ci jox ko adiy tere bobu serigne bi wolbeuti tere bi def ci gannaaw tere bi adiya lenako joxnako adiya sama dom Muhammadul Bashir
2: Seigne Touba ba kayal ba demé daf né nañ ko dello aussi bu Cheikh Mohamed Bachir matay jang nañ ko jox mu jang ci Kamil bobu Yalla def na ci lolu Cheikh Mohamed Bachir jang na ci Kamil bobu mi ngi fi fi ñaarem mi ngi ci bagage yi nga xamné moy suñu bagage barkelu ci kër Seigne bi ci ñaarem
1: kon mom lañ mësa gis ku Seigne bi jox adiya ci mbaram yoonu mourid
2: waye bam tolo ci wara jang nak mam Cheikh Ibrahim moko jëlé comme nam ko denké won ña nga xamna ñoo doon jang ci loxom seigne bi kër bi mu fay xeyé seigne modou mustapha ak seigne fadlou baba ñom ñing ci mbacké bari ci kër gi ak ñeneen ña nga xam ñoo fa nekkon ku mel seigne omar mbacké gelaw gal ak ñeneen baba ñom ña nga fa ñooñu mam cernu lañ den denkon kon mam cernu gannaaw seigne bi moko doon saytu bi nga xamé na dem la ba mata jang te mam cernu moko jël jox ko seigne ndam abdourahman lo
0: moko dal jang jangal ko bi seigne bi ñew fekk ko mu toll ci hizb joo ñu wax laqad radiyallahu anil mu'minin
6: لقد

0: qariba
1: señ bi muñ dal di ko ne lolou de ak li sihar la ci man kon fofu nga tollu xamena ci ne sama borom geureum na sama bligi nangunako lolou nak tax señ bi ñewantu gu yeme ne señ touba sax mom bokut ak nit ñi ndax mom mbeggelu dom amuko won da nga mune mahad mahabbati al mukhtar sayyidana hubbil mawani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi al fidaa lahu abdan qadiman lahu muskan li sanada kon li dal nit ñi deluko dafa wut ak ñep ndax li dal nit muy bëgg day dooma wala muy bëgg alal wala muy bëggum kom mom neena dañ ko far ci mom am ko lako far bëggim bëgg yonent bi
2: abdourahman jangal ko diko jangal ba ab dir jël nañ ko fa jox ko señ bay jaxate as ndir mom mu yor ko ba gannaaw bi mu tare alquran
1: dem ni ciumbu len señ bëggum barkelu fa bari na fu jaar waye ki am tawfiix mu agge ci loxom dal moy señ bay jaxate señ bi moko bam ñew munako wattu muhammadul bashir mi alquran nimako bëgge bu ma ko ne amé bay bo nga xamne li nga bëgg ci man lepp am nga ko sepp liggéey ci man moy lolu sa aju ju faju ak sa lepp mi ngi ci lolu señ bay ni ngeen ko gisse pass passam ak talibem bo le tout señ basir ak dara da bay lepp rek ne ci jangal señ basir moy ab liggéeyam guddi moy ab liggéeyam becc am xereñ alquran lol
3: bu mo ra jang xam xam itam jangum xam xam xam xamam danaka señ bi moko ko defal ndax moko ko tambalil bamu deugar ba nga xamne señ bi nak manam amatul jot goga nga xamne jogi won na fi sax dem gannar ngir bëgg gum bëgg xam xam rek señ bi wol wat ko mu dik mu tek ko ci wetam far lam doon wuti gannar fek ko fofu ci señ bi
2: ag na xam xam ci ay kangam yu bari def na sax señ bay jangaluko waye joy jamono yoy dafa dañ rek señ bi dem gannar jang na ak dara ci señ bi ndax ando nañu dem gannar ndax señ bi xam nga mi ngi wax ci téré bi di wax na jamono yoyu amna jamono yo xamni mi ngi fi señ bi boba difa jang ke ko doon jangal muy señ ma jang mom nga xamne mom lañu waxne ma faatu won ci jamono yi xam nga amna bi señ bi waxne mom man la yoni won ci señ bi nga xamne diw faatu na waaw lolu bokk sété ci mbinduma dang ko ci fekk lolu jamono yi mom nga fa señ bi kon melna ne señ bi jangal nako ci bopam ab dir
4: señ bi do ko ko téla bëgg xam xam motax da naka lepp ci xam xamam manam ci naari gannaar lako jangé ndax jamono ñi gëstu ci mënal baaxal bi mu sa bi dañoo gëstu manam xamuñ kan moko jàngal ci nit ku ñuul waaw bi may gëstu di def may gëstu li tere suñu soa bi ci la gis mu waxe ci lim ci wax wona ne wax ne suñu tuba moko daan jàngal
5: mooy doomam joo xam ne jiit sëñ bi da ko yaral boppam yar moo ko yaral boppam jàngal itkal boppam ñaar yi da ko yitteel ndax dafa famu yoonu gànnaaram nga wax ni ba mu ñëwee ba mu ko laajee wërlu ko ba mu indi ko ba mu ko laajee dafa dafa bëggoon a dem jàngi
2: waaye ba mu demee dir bay yàggut sëñ bi ci boppam yabal ndaw ñu jëli ko
1: bi mu ñëwee mu ne ko Mouhamadul Bachir loolu la taxoon a dem gànnaar mu ne ko bëgg xam-xam mu ne ko toogal la nga fa doon wuti dina la fekk fii la fa am njariñ lépp andi na ko tegu ci baat mu toog di jàng nag ci borom xam-xam yi jege sëñ bi ndànk-ndànk waaye tawfiix ji ci am mooy bi sëñ bi nekkee njaareem mboolem xeeti naar yi yëpp fay ñëw
2: loolu moo tax sëñ Bassir nee na lam ca def ci saayir sama yoon nekk ca baatin sama yoon nekk ci waaye lam ca def ci saayir mooy mboolem ko ma sa dégg xeemeem ko xeemeem mu jàngal ma xeemee ma dem fi moom jàngi fa fekk na ma ci kër sëñ Touba jàngal ma dara
1: naar yi ñetti xeet lañ kii day ñëw di laaj sa masala critique lu mu jàpp ne kenn xamu ko sëñ bi rek ko ci doy mu bëgg xam ba xam na ko déet bu di gisee wax ko ci lu ko jaaxal ki ci des alal lay wuti buy dem dana yóbbu ba yóbbaale loo xam ne bokkam yëpp ci lañuy tedd dañ ba di ki ci des baytin foo mënoon a toll bu di gisee bi yéege la ñett yooyu kon ñoo daa ñëw waaye ñoom ñëpp it nag li ci ëpp dañ àndaale xam-xam yu xóot yu xereñ yoo xam ne bëreegul Sénégal moo waral waa Sénégal daa fa dem di ko jàngi
2: mujj mu la mu ci bëggoon ci xam-xam lépp mu peg ko
1: mu am tawfiix yi kon ñoo ñu di ñëw indi seen xam-xam yooyu fañ leen di dal mu di leen fa fekk dana ci am naar yoo xam ne dana ci toog ay weer bi set mu dem ci kenn ñi mu jang ci bayan ñi mu jang ci arab ñi mu jang ci mantiq ñi mu jang ci arab non la ko defé top leen ba nar yépp mu ngacc liñ am nga xane fañ la seen bi ko nako togal li nga soxla diko digana da la fekk fi non la ko fekk fi
4: ni ko seem sawat waxe te waya borom xam xam bu ñew manam adi bu ñew bala dem faqih ñew nga xamni mom xam borom xam yépp dañu da yon seigne touba mom dama def yitté yépp ci jang xam xam ba yalla def ko ci mom mu di don ci geej xam xam bo tuddu mu don ci geej ni bo bo tudde fekk mu don ci geej nga tassawuf mu don ci geej nga mu bajj ay falsafa ak yeneen ak yeneen falak yépp mu do ci tuddu geej la ci won
1: bimu xamé lool lepp nak bokut ak nak liko seigne bi solal bopam yam seigne bi danako limi xat xat melne lukoy jangal waye melne lukoy jangal joy ci lay sukkandiku ba xor ko solal li xam nga xamne ko ko xam xamne li epp na xam xam kesse kesse mu don ko xamne ko siwle ci xam xam ab sunni yi la won ab sawfi yi la won am ri sadiq la won
2: mag ni ngay deg ñepp bo ci don diwan naare mag ni nga xamne ñoko bint ñepp kenn ko nak xam nañ def ci kesse basir ba ci ibnu ma'alla mi nga xamne kenn epp ko ci lu mu ci waye kenn epp ko ci xam xam nga xamne mom ba don set ci xam bo xam xam yu gëna mag ci mauritain tray bok c'est ay bayt mu fi ci kër ci kër seigne basirou fi ci kër gi itam xam nañ ko fi baaxa baaxa baax ko fa sedd rek tamay borom xam xam ci yoy jamono bay bo nga ne min na seigne basirou min nako
1: te borom xam xam bo xamne ñepp na nga xam xam mu bind ci seigne bi lo xamne bu ko defutun yoon yep dana jaxle ci seigne bi kon yoonu mourid ño nga amal jukkal
4: meel baxrim rek doyna ci mom misal ci ne ko geeju xam xam la won meel baxrim bo ko xolé da gis ne manam do manam xamne serigne touba dafa mel moko taxajuk waye may ngay jang lepp waye ni ngay jang tasawuf may ngay jang tawhid manam may ngay jang tarikh manam danaka boy set manam xam xam yu bari dafa ko ci bi hikma fess dal ak hikma itam wa nga xamne kon bo ci yere tout rek da nga xamne ki mom geej loon ci xam xam
5: bo beugé am xam xam bu yaatu bo xamne shamil lay doon ci señ bi da ngay jël minal baqul khadim bo beugé xam dara ci señ bi da ngay jël minal baqul khadim
0: bi nga xamé né way na ko nopi mag net le né na ma ci ron mango gi ma tok ci pench ci kër gi ci kër ci Touba Kaolack naar bi ko doon bind muy mbindum arab mi fi le togon diko bind bobu ci wet gi fété gi ma fété ganar ñaari négi tabaxé ban la señ bi ci defoon benn ba ci la naar bi dekk woon bu xeyé tok ci ron mango gi diko bind mbindum arab mom ko bindoon
5: gis na nañ nar bi mum da nañ gis señ bi di tok di wax nar bi bind ci arab lay wax ak mom ci arab lay wax ak mom muy nar bi di bind lolu arab ji mom dako maîtriser li ñuy wax dako xam ndax dako jang ni ko ñepp jangé lako jang te yit and ak jang mu and ak cion ak degg nak wax ni kenn ben lox yi yenn lox yu mu jaar yu ko ci yeremon amut waaw motax deggin wak xam xam bak xotay bak lepp da ca la jé
6: ci xam xam bu sel ba te siw ba ak yar bu matale be ko serigne bi yar taxon na ay magam wul ko lol ay rakam jël sen lepp jëbbal ko jikko yu rafet yamu lambo ak xel mu sel ma waralon mu nek pousso bu ñaw ci mbokk gi rawat na ñi mbokal islam ji hulami
5: akbar shirk tur wala lamba digenté mom seigne modou moussa mom seigne bissir seigne bi ci bopum seigne touba ci bopum mo leen bolé bopam mom mo ci def yitté bolé leen bopam seigne mad lamine diop bu wax na né mom mo leen woyé won kéro ba ñu ñëwé it lam leen wax ak nam leen waxé
2: cheikh mustapha al karim mi nga xamné mom mo doon taw Seigne Touba te gannaaw Seigne Touba yata mo yor mbir yi te ci nekku Seigne Touba bam da han yor mbir yi sax fekk na ñom ñaar ñu jaxaso lool ndax xam nga amna maam sax mu ñu bok gannaaw buñu bokke Seigne Modou Seliman amna meen maam mu ñu bok ndax bo de set Seigne Modou Mustapha sana min talo mi ko jur mom ku ñu wax xarimam job moko jur xarit maam momé dafa dal jégué lool ku ñu wax njagge sa rek moko jur ndagé sa mom itam tam mo jot seigne modou mam mi nga xamne mo jot sonu fatima dou mam nga xamne mom fofu mom mam dafa djégé lol tan ñoko dal ñoko dal di bok fi sans
5: bo si ne namuy waxe ak ñom ndax da xawa seug mom señ bi waye dafa melni señ mourou moussa la djublul dafa ben kon lolé mu don wax wax jojo señ mourou moussa ko mom néna bam ca noppé nak néna dafa sigi mom señ bi di wax ca kaw lool néna mom ben baat umpuma ci señ mourou lamine djom moy wax moy ndaw li señ bi woy waxon ne ko demal woyul mom mourou moussa ak amul basir néna le señ bi bu señ bi sigi lam don wax ak señ mourou moussa mom néna xawma ci dara deguma ci dara waye la nga xamne bam sigi nak ci lola bam noppé ci lola ba sigi nak da doon wax ci kaw nan ko muhammadul basir sama yoon wi denk na lako bu ci dara sik sama yoon wi denk na lako bu ci dara sik sama yoon wi denk na lako bu ci dara sik lolu mom neena fi ma tok mang koy deg
1: ku jagane rafet di jëm ci jikko ju rafet xol bu rafet xam xam bu rafet xel mu rafet lolu ko yalla joxon ba mbollem ay nawlem naw ko fonk ko ba lepp lo xamne jaaxal na nit ñi ci bokk bi ci mom lay ñew ba ñew ñep ñu nangul ko lolu mu doonon pousse bu ñew ci bir bokk bi
2: motax kam jëk am ta nekk fi tamuy goor kenn la ma sa am na kuy goor ko xamne mom Seigne Moustapha ni dañ koy faral di laaj lool waye kenn rek la won Seigne Bakay koku kenn jottu ko xam waye nak koku rek la ma sa am te koku Seigne Touba la ko tudde waye ka ca top ni Seigne Moustapha Bachir mu tegg Cheikh Moussa Karim
1: ku ne degg na ni mu topé won Seigne Moussa Seigne Mourou Moussa ni ñu taxaw won ni ko Seigne Mourou Moussa défé won conseiller technique mom la jëlone ci doomi Seigne Touba yi ci fukki nit ak ñaar ñim jëlone di diiso ak ñom mom Cheikh Moussa Seigne Bissir la ci jëlone
5: Seigne Bissir dafa dal di bayyi lepp ne ci wétu Seigne Mourou Moussa diko liggéeyal diko mouride ñjël Seigne Mourou Moussa da ko ber musoga don musoga ta lol yag na lol ci loxom musoga beru ñjël ay talibé mi tam dafa ñëw ci biir daara yi Seigne Mourou Moussa lañ nekkon kenn musul xamé lennam ak lenn Seigne Mourou Moussa
4: bi ñi gas raay bi wa bi ñu bari tawax juma te gas raay bi mënta ñak ndax ani matériel bi Cheikh Bassir mo jité won liggéey bi nga xam mo tax ñu wax dox na digën Touba ak Ndiarém da dañ jane fuñu mësan toll rek defal ko as neek mu nekk ci buñ ko wesso mu dox du dox ba fofu ñu defal ñu tuxal neek yobbu ko fa motax ñu wax na Cheikh Bassir dox na Touba da na digënt Touba ak Ndiarém
3: ndax mak wax na ma ne Cheikh Mahamoudou Moustapha tudina Serigne Bachirou juroomi doom amna ko mako wax
2: digënt na Cheikh Mahamoudou Fadl ba nga xamé Cheikh Moustapha dem na lepp lo xamne manon nako ngir jema ngir Seigne Modou Seigne Fallou meuna taxaw te kenn duko xatal te kenn duko ciom mom batam lam jema lepp def nako kem katuna tudde nako dom moy danaka ki mi ngi fi alhamdullahi rabbil alamin yalla fi yag mi ngi jaarem Cheikh Mahamoudou Fadl Cheikh Mahamoudou Fadl tudde nako dom jox ko mu jaar ko ba yalla dogal mu yobbu ko makka delo ci ko te bi Seigne Fallou yobbu aw nit makka ba ko yobale daf ko ne dedet yow mom sa passe makka man do nek doora dem yekati passe makka jox ko ne ko man ngeen and waye nak lolu mom do warte fam sama wartef la
3: Cheikh Mahamoudou Lamine lim koy mag dafa melne mom Seigne Bissir mo doon magam ngir jebbal gum ko jebbal no keureum ak wa keureum nga xamne leppam moko dan taxawul ba liñ ci xam rek amna ñaara doom yum ko tuddé té man na am upp ko
2: ma Seigne Barom ken woko Seigne Barom machallah jabotum gi yep goor gi ngeen leena jebbalum Seigne Bissir daana wax sax jabotu Seigne Barom mom amul ci won sago nangu mo len di saytu nangul ku len jox ku len ko ku len tof nangul ku len sagane nangul itam ku ta def dara te neku te neku Seigne Bassir neku ci bir
1: ay rakamit mu def len no xamne doyna ci seuk misal rek tudd gi mu tudd Seigne Abdul Hakim Seigne Abdullah Ibrahim Darbi yow rek doyna la won ne ku fonk ay rakam lañ nonu mu defon ci Seigne Fallou ak Seigne Modou non la jappeli tambali Seigne Abdou ba ci Seigne Mourla
2: Seigne Abdou Ibrahim Darbi leppam Seigne Bassir ko yoron daf ko baye won bopam bu wor lepp lu mass def day wa day ñew Seigne Bassir waxtane ko mom tag ko doga dem te lola
4: mo dafa ñepp dañ ko bëggoon wax da yalla ñepp dañ ko naw non mo dafa fene dafa bari ay tondo wa bo demé ci mbokki mi bokk Seigne Touba dañ ko bëggoon diko tuddeen bo demé gëré lam fa gëré dañ ko bëggoon lool gën li la fa am ci tondo waye fenen fo dem rek dang fay gis tondo yu bari lool nit ni bëggoon ko lool jox ko cër da lool mo xam na nak jikko jërafa jërek moko waral ak jëfëlent ba rafet
2: Seigne Abdoulaye mom seigne bassir rek la naw seigne bassir rek la gem seigne bassir rek la wolu seigne bassir la yakar seigne abdoulaye sédé na ci seigne bassir sédé so xamné musuma dégg mukk sédé su rafété nonu da wax né bu fekkonté né amna ko xamné da fay dégg seigne touba té musuko gis ci bitim rew ba dégg boy ay nopam mu koy xéyni mën ta ñak gis seigne touba ñew sénégal dag jogé fam nak dag pass ñew sénégal bu diké bu fekkul seigne touba seigne abdoulaye né bu sañon ci seigne bassir lay jëk yam lolu di sédé su reuy di sédé su am solo so xamné ben sédé bu mag bobu amut dama ko bëgg lol ci lolu ba tax na waxtu dama koy netti
7: seigne abdou khadir rek ñam ñam seigne abdou samat ak ñu nekkon ñepp seigne soob ko ci na xartam la won seigne salih ñam seigne murtala ku ci na xartam la won wa dañ ko daan sété fuñu tol tiiba gis nga seigne soob mi nga xamné sax dawul dox de nga yoro mo ko fekk tiib
1: neena bobu fekk na mu bayyi tukki sax waye da xexex rek nam seigne bassirou dali jek jek rek ñew tipe ba seigne bassirou biñ ko yegale dana xana dañu jaawale seigne salihou la sa bay wona tukki di salihou la ñu nga dafa melni momo de mo nek ñu nek se ka ba jam la dama bet lool sax mo nek xana nam la bu mënutuma taw rek motax ma ñew ñu ba way yow bu demati fen yow ñepp la wara fekki ndax li ñun ñepp seigne bi li leen diglon di tok suba rek di jangale alcorane li la bëggoon nekam ñepp mënuñu ko na te yaangi ci yowul sété te kenn togal ñepp di la sété
2: amadou seigne touba gi yépp alhamdoullahi rabbil alamin ñabatu bopam bi ñew na ko ci tuddewul doom jox ko mu yar ko wala nga tudde ko ci doom donte dang ko yaral sa bop ñom ñepp dal jaxaso won na ñom amon na ñom dam wara and ak ñom and na ko ñom na wara bari am ñom talibi yu mag yi nga xamne moko tambule ci cheikh ibrahima fallah koy tambule ak mbolim kilifi yu bax yi nga xamne ño fi jaar ci jabatu seigne touba di ay talibem ak fuñ fi meuna nek ci kaw yoon wi seigne bassir jaxaso won na ñom seddon nañ ko cieur mom itam seddon nañ cieur bo xamne wax deug yalla du cieur bu du cieur bu wef
1: waye yimu ci bir bokk gi bir diine l'islam ji sax yoonu mourid jëlon nañ ko mu don defar kat bo xamne bu amé fu abtal di tak mom lañ yabal mu dem fay ko ci bi tarikh yi ci dess ba lolu ñi dess xamna histoire ci am yépp fu ne dem nafa di defare te ñepp nangul ko lolu lu mu defar mu defar
8: bashiro bari xam xam mu rafet ne len kar hawa sarhu sabad al ulu min ahbar bashiro bari xam xam
2: jëf ay jëfëm ak xëñtu mbooram rek moy doon soxlaam loolu motax mom day daal di dugg ci loola kon ko alquran seigne touba lepp lo wax te lepp lo wax rek te waxo alquran waxo yoonent bi soxla wul ci wax ja dara ak koku nak mo yar seigne bassirou ci loolu la ko yaré moko yar ko ci loolu sottandiku nak ci mom def ko it mu mel lim bëgg ci mom seigne bassir motax amul sago ci lu bax ko metta met la li jamono yi def lepp andu ci dara
5: kon yar nako yaral nako bopam jangalal nako bopam yar gogu mu ko yaral bopam sax motax wa keur seigne touba yu ci bari seeni dom tudd nañ ko jox ko mu yaral len ko ngir barke loko ci lolé lolu benen cieur la ci digeunte mom ak doomi bayam ngir cieur ba ko seigne wayjuram joxone ngir waxtu yim ñew ci jamono ak fim fekk seigne bi
2: mom lim bëgg moy sa suné ñu dello yépp ci ciossal ni ñu yor jikko yu rafet ta xam lañu wara xam mar ko ci seeni biir lañuy défar ba nopi do ñew seeni comportement ci kaw do ra ñew nak ci seeni wabiti li nga xamne mom la bitti mom moy bitti ma dom bi nga xamne amul sago ci lenn yar mi ñuy wax ni amul ci sago du domam du rak du kenn ko xamne serigne bassir amna sago ci sa yar
3: waxtu bo xamne serigne bassir nak ñewaan na fi ñi defal ko fi ngan nga jeex sama mi jur sama nday ci mamu jige fi la ne ko ñu diko setu wiran mu ne waxtu waxane serigne bi ñaanal na ba nga xamne yewé ko ba dugg ci auto bi auto bi day day yeb fi seigne bay mo neegama gi fi auto bi day dafa ci day dafa day touti mu daldi mo ne sigol bi taxal mo taxam Babacar jege set seigne bi suite seigne bay ne ñuk ba ñew lam koy ñuk wa lam koy mujj wax moy seigne bay Babacar de len xam hitte tay jeex lu baax jam bu nek la nga jeex ngay for dire ko la de len xam hitte tay jeex lu baax jam bu nek la nga jeex ngay for soko de soko auto ba soko depart
2: yar mom manam comme numa ko meuna waxe fonku nako fonk go xamne mom la jital ci lepp ta ñak jaar ci yoon wo wum beugit neexalu ci kenn amul dom amul rak amul jarbat amul dong amul dara andu ci kenn neexalu ci kenn munu ci amu ci sax sago mom nan la melone ni seigne touba melone nga xamne kenn mën ta wax ak mom danaka lo wax rek bo sagane ab safan lay don seigne monsieur lol donu nako ci seigne touba don nako seigne touba ndax moko yar moko soptaniku ci mom liko sop mu wolbeetiku nak beug ak ju beug lu bax domam sax bu defé lu wërt def la mi tek ñepp ci sanction mom la koy tek amul kenn ci aduna ko xamne nit ñi mën nañu reeyal jëmmam wala ñu reeyal maqamam bam ak seigne bassirou mu gis mu def lo xamne bokut ak lam wara def tadu lam ci wara def dana ko def
7: kenn la won ko xamne manam li ci gina am so rek moy xam nga nit ko beug nit xam nga la fal dafa am so manam nit ko beug nit rek am yermane beug nit rek boko xasse def da nek lol day lamb ju koy bari ndax nit ko boko xasse beug rek yeeram ko rek lu bax rek nga koy defal waaw te do beug len lu metti dal ko waaw lol nak mo dalon seigne bassirou dafa am won yermane te beug nit
2: mun taxami neena amna bis bo xamne alhaji may sek dafa tok ci mom di waxtaan ak mom diko tag diko seedal seigne bassirou waye neena bam seere baagal ne daf mané lolu muy wax budé deug fexal mu ne ci yow budul deug fexal mu nek ci fexal mu ñew ci yow budé deug nek fexal mu sax neena lolu ci duggé ci wax ci ko xamne dañu jël sa dom diko tag diko yëkëti diko tag ay gra
5: ndax jimmi seigne touba bokoy xaj ak nekkinam fi ñaar rek la du jitu geej gi ak geej gi gannaaw geej gi te seigne bassirou mi ngi feen ci digg bi da melni kon li nane khairul umuri awsatu te setinako aw te setinako khairul umur awsatu
1: seigne bassirou dal bo beugona xam kan moy seigne bassirou dal da nga nan moy yoon bi ndax yoon bi kat buñ waxe yoon wi lepp moy geej gi te seigne bassirou moy geej gi yoon buñ waxone yoon mënu jigen ndjarim te seigne bassirou moy ndjarim moy ki nga xamne magam yépp dañ ko doylo ci seen lepp rakam yep bëgg ko def ko kilifa yoonu mu ñepp ak cheikh yep it bëgg ko julit yep it doylo am xelam
2: makarim akhlaq adab al mardi jiko ju rafet jang ak xam xam ak tarbiya lolum mom kafu ci rew ci modon dundam kon dal alhamdullahi rabbil alamin bu ne yoonte bi khul khul qur'an wal na ci seigne touba lam ci wara wal waye alhamdullilah seigne touba mi nga xamne mom mo ñu yaral seigne bassirou itam am na ci walu
9: bi bisla shari touba rañane daru jëm dar muridi ne po bokk waru tiama je sesin la moy lelem ba le taxon bab sair zak batin fajar ci rak ci gam mo be dal tena fukki bananya dem agena pune ko yepp yepp andalo riyo gora gigen ni daw ñele ngay waxu bi bis la cheikh bazir ke daadna ngir banga gwar yam labo atuna wala damel ya te ya gela ya warna dagi akwa dola ya kadam ya warna khulla ma ya gina rasul warna waron ya jeblen ko wolu bana ma
6: jëm ci walu daara ji
10: résultat yi am na bu wér te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi sun ñeenteel bi at diganté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téy leen minal bakhar ila nasi suñ nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñ témer fanwer ak ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
11: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu leen deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tolna ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nekk lamu ca sétlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëgg ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñeen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point runge yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci runge bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu lañuy sét calculer ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak juroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
10: tam nit ñeneen ñoko séda wax ñuko gina bañ ci amé yaxina ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñi leen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi waxone dañuy nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara ji mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy amnañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natou kay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daaji ëpp bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dekk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tok ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lool tam resultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mën ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ño xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñom lañu botu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw jé région bu nekk da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Port Khan mam diar mo jël premier kon ba tay lo tam benen sédé la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn walu pangal la ko rawé koko sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolu moko téré dem fofa wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn walu pangal la ko rawé lolu tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la té daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
12: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolu ko defna
13: bokk ñi sétane ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwri ñi yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fay yagal lool te doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamedou Mahfouz ak jëwri ñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayle Fatma di ziaré soxna Aïssou ak mbolém ñi ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbolém dong yépp mu di Mbassirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamné moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wu len fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wu len fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ len ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ xamale ci kanam at ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna Maymouna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo taxaway bi digen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna Maymouna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna te suñ borom waxatam né ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fekk ci man seenu cër ci aduna war ngeen ko matalé seenu cër ci alakhir it war ngeen ko matalé lolou taxaway bi ci soxna Maymouna taxaw buñu ko waxtané aduna bép da na buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak Serigne Imam ci bir ab ñoom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi Imam dana ko xek ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhadji Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Serigne Jadjatal ak Serigne Bassirou Niane danañ ko xek kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna Maymouna Bakr Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
14: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
15: ñi mbékté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi talihat yi muy soxna may Allah anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabbu tek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seeni boromi xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defenaane dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bon ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawmu la yashqali istiyaksibun al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu bax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu bax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou siara bu bax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xaw ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolu kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy modèle ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo sobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak gor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soob won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen

am bëgg koo wan ne góor baax na jigéen baax na tax mu def soxna Mariam ni mu ko def. Jaarale ci moom tam Sayyiduna Isa alayhi salaam ba tax na kon fu ñu tudd góor ñu baax ñi féete suñu borom ya kenn du ca mën a gannaawal Sayyiduna Mariam, te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bokk. Ci loolu lépp jëfam la donte ci soxna yi la bokk. Nga ñëw ci ku mel ne ci attu bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala waaw ba tey soxna Aïcha wala soxna Khadija, ba tey da ngay xam ne jigéen wala soxna yàgg naa taxawee taxawaay boo xam ne bu am solo lay doon ca yàlla, ci ñoom la ko teg seen loxo. Ndax soxna Khadija moo jàppal yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxawu ko ci njëlbeen ga ca mu metti woon lool. Ba mu demee ba xawoon na amuk jaaxle ci wax yu wa ko njëkk a feeñit ba mu dikkee moo ko dëfal, kon mu mel ne moo ko dalal. Loolu tax na yonente bi sallallahu alayhi wasallam mësu koo fàtte ca dañu tam di ko fàttaliku. Kon kooko cër boobu mu am ba histoire bind ko ci du ko far mukk jëfam la, waaye taxawul rek ne jigéen rek laa. Soxna Aïcha doy na sëkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci moom ne jël leen seen genn wàllu diine ci soxna sii. Kon day mel ne kon jàngoon la, ku déggoon la mu jàng la, waaye ab jàngalekat la woon, donte jigéen la. Kon loolu day wane ne góor baax na, jigéen baax na. Bari nay hadis yoo xam ne soxna Aïcha moo ko soloo. Kon moom duggoon na ca course boobu doon ci njëkkante góor ña, ca itam bari na foo xam ne nag moo leen faraw, donte ci soxna yi la bokk. Noonu nga koy toppee soxna Hafsa borom kaamil ba, ca booba ay kilifaam a ngi fi di ay góor, ca teewul moom leen dénkoon kaamil ba. Soxna Soumaya mi njëkk tour deretam ci lislaam jaral gam ko jaral, donte ci soxna yi la bokk. Boo delloo ginnaaw ci gannaaw tam la ko jiitu, da ngay dégg ñu naan jigéen day xelam dafa gàtt, am ñu koy wax di ca sukkandiku ngir bëgg a woyofal jigéen. Fekk xamul ne jigéen sax yàgg naa yilif, yàlla yàgg naa teg ci kawam ci moom ak kilifteef. Waaye li ci gën a yéeme mooy ndekk jigéen mën naa am xel ci xenc lu baax ak yiw, ba am ko, ba gis ko, téye ko, fonk ko, nangu ko. Moo tax Balqis moomu nga xam ne ab buur la woon bu jigéen, te jiite woon na ay góor, amoon doole, bokkoon ci ñi ëpp doole, lu ñu bokkoon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci àdduna. Waaye ba mu demee ba yonent yàlla Suleymaan wan ko junj boobu ma ko junjoon ci gàttal rek, mu wax ak ay dagam, dag ya tam tontu ko tontul dag, ne ko yow daal yaa fi nekk joxañal loo joxoñ ñu dagg. Waaye moom itam ana lu mu leen waxaat, dafa wax waxi kilifa, ku xeriñ, ko am xel, ne leen nag danaa ko nattu. Ci gàttal ba mu ko nattoo ba xam ne ki yonent la ci addi yam ko joxoon ak yépp, ana nan la mujjeeg moom mooy nangu loolee daal di jébbalu ci loxoy yonente yàlla Suleymaan, ca booba soxna la, jigéen la. Kon jigéen foofu ci wàllu xel raw na fa ñu baree bari. Nga daal di ñëw nag ba ci ñi nga xam ne jege nañ ñu lool, ca boo doon toog di lim soxna yu baax yi nga xam yàgg nañoo def jaloore ci lislaam, daa mel ne ay jotaay sax mën na koo matal, waxuma laag benn jotaay. Waaye nga ñëw ci li ñu gën a jege, nga ñëw ci soxna sa wàllu mbàkki. Soxna sa wàllu mbàkki mooy wayjuuri soxna Jaaru Bousso. Moom jàngalekat la woon, kon nag jëlale naa di naan jàng na, ndax ku dem bay jàngale kon jàng nga. Gannaaw bu mu jàngee ba xam dafa wëlbatiku samp daara, daara ju mag joo xam ne ay kàngaam ay kàng fóore génn nañ fa ca soxna soosu moo leen jàngal. Nga tudd ci ku mel ne Serigne Bousso bi nga xam ne ci ak njabootam la bokk, nga tudd ci ku mel ne soxna Jaara nga xam ne ci ak njabootam la bokk. Ginnaaw tudd nga kenn ci Serigne Bousso bi, tudd ki ci des muy soxna Jaara, kon tudd nga kenn ci góor ñi, tudd nga kenn ci soxna yi. Kon su boobaa da ngay mën a fàttalikuwaat, feddaliwaat ni góor baax na, jigéen baax na. Ca soxna soosu it am teranga yu bari, am lu bari lu mu def ci jaloore. Ba tax na sax mën naa am mën nañoo wax ne soxna Jaara li mu réussir ba ñépp naw ko ci mu am ko, gannaaw ngeenelul yàlla lam ko defal, soxna sa wàllu moomu mën nañoo wax ne ngeneel la day dellusiwaat ci moom, ndax moo ko waajal, te moo ko jàngal, moo ko xamal, te bàyyiwu ko benn yoon. Soxna Jaara moom itam wëlbatiku moom it ab pas-pasam bu kawe, yitteem ju kawe, ca waxul ne jigéen rekk laa, moo ko may cër bi mu am boo xam ne histoire bind na ko ca du ko far mukk. Ndax dem ba am maqaama boobu nga xam ne dem na ba mën a dellusiwaat jamono, di fekk koo xam ne ci ak kenn ci ñi yàlla boole moom la, mu bokk ci njabootam muy Cheikhul Khadim radiallahu anhu, mu mën koo génn ci ay xat-xat, cër boo ko ku ko mën a am. Du caagi na da ngaa toogoon da ne jigéen rekk laa, waaye da ngaa jëf, da ngaa fàggu ba yàlla may la ko, ngir yàlla da lay wane nag ne ngay góor ngay jigéen, lii moom man maa koy joxe. Ca nag néewuma góor rekk laa koy jox,
newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min

0: ذكر الأنثى فلنحيينه حياة طيبة التي يالله سنو بروم واخ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تم التي سنو بروم واخ كون لولي تم سخنا جارة فوفا لا جار بامو ديل سي جامونو غوغو تام مو داف كو يون با تي بيغا خامني كين سي كليفه يي ген نا ادنا سيرين توبا دا فا واخ سيغ مباكي بوسا ما تيا دامون نيكو نдах غيس nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto sëriñ bi mu daan nako bo amono gis re dañ ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon lool itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lool du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër sëriñ touba itam ñoom ñepp non lañ mel motax sëriñ touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fu mu tollu munako bu don gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am lako ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko ci Serigne Mbacké Bousso mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fënc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamné moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lool ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh new na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiq ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baaxna jigen baaxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lolu day wané né kon soxna yu baax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lolou nak bo dikki ci soxna maymuna da ngay wax le bousseri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamni ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dëkke ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon loolu lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lailatul qadr ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lool ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lailatul qadr robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am ndariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dañ nan mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryam alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Ilimane dem bu ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni role bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla neen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawonna new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna rek su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonente bi dana ko bul waxati lolu mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ayzan dun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen taxna ba bim ñewé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém ter yépp bim ñewé mbolém aada jox xamné dafa néwron doole jigen mu dindi ko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taana siw legi defena parité mom nga wax legi ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arab yi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lo kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñiñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé señ modou mustapha xam nga señ murtala waye soxna may monatu miit man gañu mo wax soxna may mo soxra soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi señ touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may mon mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi señ touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone né bimu ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga geeg luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cer bi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni degon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisib kamina dunya defon nako moy fatte wutan aduna ak ciram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak it fiko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal cer bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna maymunatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel nonu lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def lenn lo xamanteni kon model la won maam nek gi nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Seigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gi nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mo alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëm mom jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañanté wala ñi def lanen lolu misal la mu rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daar yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nekk soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lum ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekko na kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Seigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawe ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaari yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tann ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tann nga né moy sa bis yalla do bis bobo mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen lolu war na ci mëna jàngata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddii gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen kon bo doon magal benen bis bo xamné nekku ci wëru koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamné mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday jooni yoon ndax dañ wax né al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamné ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamné séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudoul Murtada lool ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamné ñi ci dess ñi nga xamné man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool Serigne Murtada si ni man nako séré man jappu na né sax li ci ëpp li nga xamné mom la daan xéewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamné ñew nañ soxna may mëna leen bolé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won na ko fepp fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digënté ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gëna nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gëna na bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal len defé na lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malé mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fofu xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fofu yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamné ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool dawo ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy kéré lo xamanteni xeyna min ñu ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mu ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñin ñi nek nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko sét lolou lima la wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam bañ ko bam delu ci kéro deug gi moy bisum bu mujjibi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi naar yi yakarna lol señ abdoumi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokuna ci ñim andalon ragal naani sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëlé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxe rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërab dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kërab bu may mujjé ki loolu ma wax ndéssaan kërab waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci becc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn becc bi non la buñu ak sé ndiaré mu escale fa topful yagg bobu yakarna loolu ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sa dundatul legi defena ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxassona lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bo buñu agé ñu giko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tout way japp na ni xeyna comme soxna may yéene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamne guddik aljuma ngi dugg motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñëwé mu jubali aslam ge ndéssaan yalla dogal lepp fekk na ko bu ñu démé limu jikko wax dafa dugg ci amna kaskare bu ne ci ginnaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko xéré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la guddigo ko andon na ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté mo señ Murtala man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé señ Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom señ Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk señ Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon señ Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lol nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lol waye nak da sam na lol mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lol kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lol bu baax baax roy ko yit ci fessef bi mu amone mana jamu yalla lol wax nañ ni sekk al djumu dana dem ci siar ji fete barbu seigne touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lolou nañ ko ci roy bu baakha baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi seigne touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër guy jibo borom lool nak kon nañu roy ci mom bu baakha baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne non nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jef
1: serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon jeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxajuk bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndari ñi nga xamné jigen am nako ci gattal serigne touba mi nga xamné def na ci l'islam lo xamné histoire netulegul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamné l'islam dako soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci Soxna Maymouna tu ndax degg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na né ku xam Soxna Maymouna tu xam nga né ñaari tank yoy lu doon doxé té digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal beenu waxtaanam ni nga xamne rew yi doolopé la tax ñu doolopé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daanelé kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay muunatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moustapha daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي تا دي نيو نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ييخا اكسي ادي وول سي سونو تيابالي يال دا دوغالون نيو ديم باي واج غير نييو فار ا تي غانيت جامونو جي نيمو خاتي da fa la wax ne ko xamne bis neena la bi sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu atelo rek bu ñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw ya jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo Serigne Moutoura wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melné nit ñi dañu xamatul fuñu jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ci mam ya du ci mamad ya du ci mamartiya waye ci jamono gi yegg rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne moutalla daniel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sa may biñ ko def waxtane ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel woro ci a duggu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may njariñ lu du bari njariñ la lu ci juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waa ji dangi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonent bi sala allah sa waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sab sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah man ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon
4: résultat yu am solo yoo xamante ni dara ji am na ko ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génn ay téeméeri téeméeri Mame Diarra yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man fa ne loolu kon def naa am na solo lool waaye nag Daara ji am na fu mu toll war a am fu mu jëm kon nag dañuy àndaat ak directeur muy mu diir Serigne Abo Diakhaté mu ëndil ñu nag fi nga xamante ni nii foofa la Daara ji jëm ci wàllu perspective.
5: Ñun bi ñu yegsee itam ñu jàpp ne lay sunu warteef mooy fexe ba Serigne Mokhtar mi fi nekkoon ak Serigne Cheikh mi fi nekkoon ak ñu fi jiitu woon li ñu defoon ba bàyyi ko fi ba mu yegsi fii ñu sàmm ko ba du sànku waaye ñu bañ a yem foofu itam waaye ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf nañu daal di yóbbu ci suba yi Daara ji mooy li ñu ëllëg lu ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay sëmb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a tegu aw yoon moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mu ngi dox noonu noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy Mame Diarra yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak Mame Diarra yi ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek ñu muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp Mame Diarra yi leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wér-gu-yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenug cet set ci seenu seen i yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatuñ ñu naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sëmb yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sëmb ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xamné dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xamné dañ fi mëna jàng ba nga yam BFM xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la mu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgge centre de formation bi itam ben rokk rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dar ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bëpp bo xamné bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jëriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu né tudd nañ fi légui né dañu sam lo nañ ñu seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diis ne ko buñu señon day am ku fi fete mana saytu wer gera mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi say docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mana faj mbolo mi nek ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis ba tax na suñu mebet lay itam bok suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër day wër miirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko miir bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momet bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexeetug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu baña djegani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggey fi rek mu jël dara ci daraam yi toll ci laxasaayu di liggey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé len mbolém liggey yi nga xane mom lañuy liggey fi ci dara ji nga xane buñu soxla len luñuy liggey du am fenn fuñ koy djegani wut ab tracteur bo xane bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wédé dossier nga xane mom duñ ko djegane fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu dara ji wut ab machine wal bo xamne momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa dara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage yi xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëno naam suñu forage bopp moy lay gën waye buñ ko mën tamé buñu amé lu démé na ap téne bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim dara ji wét gu né nga xamné bu pression bi dana mëna am doolé ba fu nit soxla ndox man ko am loolu def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul dara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal dara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci señ Moustapha doxon lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne moy yene serigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemt lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemt lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daali xam serigne bi non mu waxene lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da dal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fassa kër bëgg nga lu baax te man yeewit ya xam fa sama man toll ya so ci bëggee def daal yaay def señ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi bokk ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk oo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fiy nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé senum pacc sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xamne duñ ko fi nek bis lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci baye xel ñeneen war ci baye xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamné dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ sample démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc woro
6: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yëpp xam nañ lu mel noon ba xamna ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool lu mata xam la du jabatu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fat li ma wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatane koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñi ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la beggoon waaw yalla la beug yonenti bi alquran kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nek du sel ju set bi andu ta dara da ci top sax ci top kon nak kep ko di muritam di talibe wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawati nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu mëna nek ci sénégal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi yalla

0: ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamne momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamne dañ koy défar déféréen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayid serigne touba itam ginnaw yalla donulo nako alcorane karim khasaayid itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgg nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yitam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaara ñaari mam jaara yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdurrahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal liggéey sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jerejef serigne cheikh fatma leral yi amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxe tere yoyu kep ko ko beug rek inshallah bo jokke ak maktaba yi nga xamne ñi ngi ci keur serigne touba yi ding ko meuna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxe coordonnem mbokk mo xamne yitte wo ngi ko rek bo jokko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci tere yoyu kon serigne bi ñi ngi sante bax bax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne mustafa basirou mom la bëggone mo ag fa

0: wa jerejeuf question bu am solo laaj bu am solo te man na ne bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur serigne ishaq bashir liko andi fi ren bok na ci gëna yaatal gëna médiatiser liggéeyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ ne dafa liggéeyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu liggéey tabax ay juma def danaka bilan bo xamne manon nañ ne bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul serigne touba ci jaare ko ci ñi nga xamne ño fi nekkon serigne touba muy serigne fallu cheikh abdul ahad serigne abdul khadir serigne salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabot serigne touba gi fi nekkon yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamne ñepp ba nga xamne ci atam yu mujju nga xamne manon nañ ne danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xassay gi nga xamné mom lañ wara tak ngir liggéey serigne touba waruñ ko tekki mukk te lolu serigne moustapha bassirou wané nako ci li mu nalal serigne touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaara bussé kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha bassir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis né kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at te li nga xamne mo ci ragne ko ci dara ji muy dara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbu carte d'identité carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci dara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daay seigne moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reey lo xamné man nañ ne luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak seigne moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issaha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisi na ci réew mi te naka jek magam serigne moustapha bashir dafa amone yene su ñibisé mu liggéeloko ci fondation mam diar bi liggeeloko ci daara ji lolou motax serigne isaakha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul cheikh mohammedul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam diar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax cheikh mohammedul muntaha moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko waye yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférences ay exposition mam diar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaakh dafa gis né itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi wayjur yi fëgg ci buntu daara ji ngir seeni doom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mahamadou muntaha naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Serigne Moussa Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek loolu nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam diar yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji loolu mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal loolu kon loolu mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té loolu ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam diar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam diar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam diar lolou nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daïra mam diar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam diar diko yar di def ci mom jikoy mam diar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gor lu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu mel ni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek geedja way bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaara lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuy at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim da lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolou nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango téggo choona faaw nga nango téggo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaara yi ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolou jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg bëgg soxna jaar bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamné soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limuko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te képp ko xamne défar nañ la yar la def ci yow lu bax fo mëna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd li laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna waye doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm té loolu ñu di ci nab nabi ndax né soxna jaara mom kèn mënu ko dab dëgg la kèn mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax né roy waju bax dé duné dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñu royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñong leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tuddé len soxna jaara di len yar di def ci ñom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ño fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé te so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim rew ak ci biir Sénégal te loolu message bi nga xamne mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamne dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal ñep. Di gëreum mbokk julit ñep. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko won ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bu baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen te bu tek di ngand def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxane da ay da njaay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kamel yi
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa sama ay jaara
3: ba do
5: kan te menace
3: na ci waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tiwer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tiwer momit ñoo ko jaalé ay da njaay badalu duko jaal umu mam jaaré yépp duko jaal mam jaaré duko jaay daaré mam jaaré duko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bitimin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañu sekkor mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santikoko ngir gëremiko ko ay di ñay ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séra nan bataay jëfum déglu nan bataay ay xalaatam gis nan bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppam seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxon tegon loxo salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momi tam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna Aïda Ndiaye tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñu kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na Aïda ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la danako xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfëlen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng nako ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonu Aïda ku wax sonu Aïda Ndiaye da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigéen Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bes bi ci dess téyé wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare bare bare ba diko wax sanna don nako am ñu ko don togné ndaysan dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk ta mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon ta mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni ta sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko chaxané du ko foyé dane kumay jox day loma jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakar la yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam mi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na ma soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara sonna ay dañ jay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp war na man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lol limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fataliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne mustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassir jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu naa nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaar nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaar yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom ten ko sensé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndax xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gën bëgg seen xol dana na ayda ya ayda njay sañ ko na ya ayda njay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dañen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nangam suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubënté ko sax da dañ na ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sal

mu joxal di leen ko jox lu ñu ko sonal rek neex na ko su ko defee suñu bëggee fexe ba xale jóge fa faaw da ngay làqatu ba duule seen yow bu leen nga soog leen xajji ñu bu leen xoolee soog a dem kon xale da leen a bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nag su maagal pour xale masaan ñëw xale yi boisson yi ndox yi dañuy jël yóbbu ci seen biir ba mu néeg ba mu fees del ba duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñu borom ragal ko ci li ma fekke man li ma gis man ndax ku ñemee zikre la nag zikre lim ciy wax daana wax ne danaa def nangami nangam waaw lu mu sonn sonn dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis ma koy def daanam waxtam baat boo xam ne toujours daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi ñu nekk muy fukki at yii ne ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosuñoo werante man ak moom mosuñoo dara mosu ko ñu ko jote ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu baree baree bari daf naa wax naan ma so maam awa ma ne waaw mu ne ko mbàkke mu ne ma ku dul yàlla doo yàlla loolu waxam la ku dul yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko wax boobu moom fu mu la gisee faaw mu wax la ko ku dul yàlla doo yàlla loolu lu xew yàlla yëg na ko noonu la koy wax ku dul yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko loolu nekkoon na ci moom itam nekkoon na ci moom kon daal xam naa dafa mel ne lii def ko xamoon xam ne fii moom lu fi waay am di nga ko fi bàyyi lu fi waay am ci alal ci ay kër ci yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul la nga jëf mu jiitu la da nga ko fi bàyyi xamoon nañ bis dina ñëw moom lii muy wax ne moo ko moom dina ko fi bàyyi dem kon lam ca moom muy néew ko bëri mooy la mu ca jël def ko ci ngir yàlla la mu ci jiital ndax foofa kat dañu naan amul bagage accompagne moom fa ñu foofay ci këruk dëgg googee ñu jëm doo dem mukk ñu ne la yóbbaale sa alal ji dencaale ko doo dem mukk ñu ne la sa kër yi da lay topp waaw faw moom da ngay jiital rek fekk ko fa waaye doo ànd ak moom di dem de te li fi des it doo xam nu muy demee faw rek yow da ngaa war a fexe ba li nga xam ne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwam mi nag suñu borom xam naa ne soo ko jàngatee soxna ay da nga naan kii suñu borom ku yàlla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayee mooy am lu mu lay liggéeyloo ak ñu mu lay booleel ba nga xam ne loola may nga dina dëggu mooy soxna jaara mi mu ko booleel gëm na ko ci xolam bëgg na ko ci xolam fu mu dem dina fa yóbbu su turu soxna Diarra tubaab yaag naar yaag ña du julli sax day wax ci ñoom soxna Diarra joxal ci soxna Diarra te ku mu ko wax nga daal di joxe te bu ñëwee def ko ci soxna Diarra ak yiw yi ma la wax ne yiw yi da koy def rek di làmbatu fu ñu ne aw nangam aw yu am na ca rek mu jéem caa dugal loxam ba ci poroxaan gi daf faa bënn ay teen teen yi lu mu ca jublu xëy na dafa dégg ñu ne xëy na bokk na ci aw yiw nga bënn teen boo xam nit ñi dañ cee root di ca jëriñu loolu tam bokk na ci yiw yi loolu tam def na ko poroxaan xëy na def na ko feneen ak feneen itam kon yooyu yëpp daf ko daan sàkku ngir ëllëg si biir fa mu jëm mu fekk fa la nga xam ne bu demee dina ko jëriñ te yaakaar naan tey jii demam gii nii tey bari na lu ci ñu bari jàngate li ci njëkk jàngate mooy li ma doxoon ne dafa am mayu suñu borom ndax boo mu demee ba léegi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñëpp seeni xol yëg na ko seeni yaram daf koo yëg ñëpp kenn desut ñëpp la ko seeni xol yëg seeni yaram itam yëg ko te loolu yombut kon la mu doon def ngir jëmmi soxna Diarra di ko def ngir xeñ ci aw yiw loolee kon ndekete lu am njariñ la nañ ni war nañ ci bàyyi xel ndax lii firndeel na ko waaw ndax ku dem koo xam ne dafa mel ne suñu bor doo ko def ci biir xol yépp nag
ñepp ñewante ko ñepp amu.

akra ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn loolu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amu solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara limu am mom moy daaram je rek daara je la am daara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa ne ak yeneen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakaay la fa wara nek la fa nek ni asakaay la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang def na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defima nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yëpp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaara def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de bon na doom sax dem màkk man de toll naa diggante sax dem màkk daana ma wax loolu kon yàgg naa dem màkk yàgg naa dem màkk lool te aj gu muy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg bañ fa dajee man ak man dane ma sama maam sama maami papa xamay sama yaay papa laay ajal soxna su sant saar fàtte wu moon fàtte naa turu waaye sant wa fàtte wu ma ko mu ne ma na ma sànnil jamra ndax moom xam naa ne wulu naa la ci yow su ko defee kon loolu la doon def benn caaxaan ànu ci benn nëg puukare ànu ci benn bëgg àdduna gisuma ko soxna ay da njaay waaw loolu daal laa xam ne jigéen ñëpp war nañ koo xam jigéen ñëpp war koo roy ak kudu jigéen sax di góorgóorlu di liggéey ba keroog dëgg di ñëw muy dem nga diggante bi noppal dafay amut waaw suñ borom moo ko wax jaamul yàlla ba keroog rek bis ba di ñëw te jaamu yàlla moom loolu ci la bokk liggéey ngir sa njaboot jaamu yàlla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam nag cëree koy def mu jullee woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu da ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy sogo def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii da suñ borom fay ko ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ tubaa gépp ñu ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir li mu juróom ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi loole loolee mooy li nga xam ne mooy li am solo loolee moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéeyal soxna jaar ba féete woo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu ci ko rek waaw waaw loolu daal mooy li nga xam ne
newna dina ko ci sax ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waaye nga te waaye nga te fara nga te fo nga jëma ma bidaay fi allal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sukka cuune duñu wan ki ñuul dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam tok ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defar ndax te xeyna ña fa ñëkko nek amna ñu fa jugé ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne nga saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bi jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jànge fi ba jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu bëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan
5: ko ma xam ne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayif
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu len sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëfleunte ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay di serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru minam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitté sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba alladhina min qablu fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mutawam
13: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukki juroom su paré ñom ñent buñu bokké luñu wax ci mom lolu kon saxne kon xalib mako la alquran kayim
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñom ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do ca yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoo leen ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytul loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran bi ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen ni cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañu xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoon na ci ñun coono ya.
15: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rakk soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
15: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nañu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
15: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
16: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
15: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rakk ndax man tey su ma àndoon ak sama rakk ba gis leen rek man noppee naa waxatee moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
17: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
18: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mukkal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërënd ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
18: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñuma jël ci waati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bissou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
18: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw geej rek xalé ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xalé bi mokkale ar qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamné da ngay mëna wagné man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñett nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna xéte sen bop
10: ak seeni xol mo ubbi seeni bop teggene sen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek

0: ñi fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga defa garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
1: Bu dee yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara ji boobu ñu sampontee ji la ko waral. xëy na sax nag suñu Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
0: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoom a ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ciy dawal.
1: daara ba ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Saba ba ci daara ba ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seen i njiit moo ñu fii ci poroxaan. soxna Mame Diarra Diop mii Diourin moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji. fi lañ koy réunion wee tënk ko fi ba dëpp ba dëppoo ci soog koo jël nag jotali ko waa Touba ak waa Dakar.
2: lu demee ni wàcce kaamil yeeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen ci ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne bu buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddoowee nan lañ koy séddalee ñetti cër pour daara ji jël wàllam ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll ñi nekk Dakar tamit noonu. wax dëgg ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
3: laay tee maa jóg way fi ngeen jëlin seen wéy ñoo ma jëmalul boppam soxna Diarra. soxna Diarra soxna Diarra moo di dey ba muy gis ni feeñaat keroog waa di foofu ndaw soxna Diarra bu géeyan kon mi ne di tey du ñu beew.
4: ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandooy soxna Diarra yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Xarim Rasoul ci alxuraanul karim.
3: dala da xëy ci nen soxna Diarra la ñu wóolu masla jullite jàppul masla jullite wirdul doole kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci njëkk jigéenam soxna sa njaayi mbokkam saaloon sa maaram lolaawal sa njaabaan sëriñ Diarraan yekki ban may jaamam.
5: naag ma jugee ci daara ji nag maa ngi jàngale fii ci Xayra 2 ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppee ko soxna Assou Gawane.
6: depuis bañ fi jugee ba tey yàlla dogal na fii lañ nekk di jàngale alquran fii am naa fi ñetti at jàngal naa fi ñaari xale yoo xam ne mokkal nañ am na tamit ñu wàcc waaye ñaari xale rek ñoo fi jot a mokkal.
7: bi ma fa jugee ci laa ñëw fii Touba ñëw fii daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jàngale léegi bi ma ko defee tamit fi la ma yóbbu Louga ma fay jàngale def naa fa ñetti at di fa jàngale alquran.
8: bi ma ñëwee xale yi ma yor am nañu sori fekk naa fi tamit ñuy ij waaye biñ ñëwee bi ma ñëwee dama fay fekk Mame Diarra si la ci lañ ma jox benn élève am boo xamante ne si nii dafa wàcc waaye kooku maa ko mokkala
5: depuis mang fa génné 2014.

0: bu ñëwé rek dama cey dal dama ñëw rek commencé jàngale mi
1: comme programme biñ lan jàngale programme rek programme bobu lañ jël pour diko jàngale programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
2: amna fi mat setti ñu wacc amna fi setti ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokalo guñ ñongi bekk nak may bindewuñ
0: waye képp ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabo mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañu wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do meuna tarbiyé kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ca rek day daali soti
2: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo lene ludul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
3: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi ci nit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
4: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamne day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxane ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaar ka nga nek waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey ba nga ni roy ka ba nga ne kon lool fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
5: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bim taxawale day jigen ni tudde ko soxna Aïssa du gawan bi daara ji deme ba yag la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxane liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñom ko xamne sini seigne fuk ak juroom matna amagut ay ñi sante baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sante baax ci turu soxna maissa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
6: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
7: barke mom leer bi fi nek
8: barke mam jaara bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna
8: mu wacce ko ci aduna
7: yalla xel lay rawe
8: ta la xel lay rawe
7: mu may ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ko len koy balé
8: kenn ku nek dang koy yobale
9: ñu waxe serigne mustapha bassir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom comme mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna muy doon lo xamne kimtan bu reuy la
2: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
9: naw lolu serigne muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorine bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay serigne mustapha yoron
2: ene jigen rek boko defare man nga ni defal nga societe te serigne mustapha ay jigen ni jigen na defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna ña fa ñëko nek amna ñu fa joggé ñu bari bari té amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
1: dana faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen joggé té daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo mbolo té yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñun
9: ginnaw yalla suñu borom lepp lu ñu am tay ak lepp lu ñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
3: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moussa Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jaay ngi señ Moussa dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
0: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
2: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
0: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nekk mu dakal ko fi mu jigé té di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
7: barke mom yar bi fi nek
8: barke mam yar bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna yalla xel lay rawe
8: ta la xel lay rawe
7: mu may ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ku ne dang koy balé
8: kenn ku nek dang koy yobale
7: kenn ku ne jeriñoko
8: kenn ku nek jeriñoko
7: ni mu tassaro ci rew mi
8: ni mu tassaro ci rew mi
7: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
8: yalla xewul gi gëna tassaro
7: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko
8: wala nu ragal ko
7: yalla dakal nuko
8: yalla dakal nuko
7: ci barke mu tedd
8: ci barke mam jaar ni
10: wa radallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا